твой смешный за натуру Халина. Сандал боя не сочиняет.

Prah se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz maglu do umjereno na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Aktualni radovi su na autocesti A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever na ulazu u tunel Klopče, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Radovi se izvode i na dijelu saobraćajnice A1 Kakan Lašva te pod dionice Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja i danas na magistralnoj cesti M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Ovo je jutarnji program i Srebrni radio na 90,8 i 103 MHz. Prvi blok servisnih informacija stiže nam iz policijske stanice u Srebrniku. Kako je to protekla noć na području našeg grada? Prema izvještaju koji smo upravo dobili, nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Nisu zabilježena na svu sreću ni krivična djela, ali registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede vozačima i ovog trenutka naravno upućujemo onaj ustaljeni apel, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.

0: Pratite Jutro uz Srebrni radio, poštovani slušalci, 7 je sati i 19 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a dobili smo izvještaj iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrnik u kojem se kaže u protekla 24 sata pregledano je 53 pacijenta, bilježi se jedna terenska intervencija, jedna kućna posjeta i 4 pacijenta koja su upućena na intervenciju u UKC Tuzla. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, srebrniški vatrogasci uz 3 tehničke intervencije na dostavi pitke vode za ugrožena naselja imali su i jednu intervenciju na gašenju požara, i to u naselju Rapatnica. Gorilo je nisko rastinje u površini od 10 dunuma. Pravovremenom intervencijom vatrogasaca požar je lokalizovan i spriječeno njegovo dalje širenje. Vatra ugašena. Još jednom apel za sve vas koji radite nešto na otvorenom i rukujete plamenom da naravno poduzmete sve mjere predostrožnosti kako bi mogućnost požara sveli na što manju mjeru, jer evo svjedoci smo svakodnevno intervencija vatrogasne ekipe su na terenu zbog ovog izuzetno sušnog perioda i naravno požarne opasnosti koja je izuzetno visoka, zato građanima svim oprez maksimalan, a kontrolišite i svoje elektroinstalacije, dimovodne instalacije, jer sezona aktualna grijanja kreće, a sve to dodatno usložnjava i požarnu situaciju na području našeg grada.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. Za sve vas koji nam se upravo sada priključujete našim radio talasima, jedna srdačna dobrodošlica na 90,8 i 103 MHz frekvencija našeg radija. A naravno pozdrav ide i za one koji nas putem interneta prate, ma gdje da ste konektovani uz naš radio program. I danas su planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži, zbog čega će na području Tuzlanskog kantona doći do prekida u napajanju električnom energijom. Prije svega na području grada Živinice i to naselja Donje Dubrave, Dubrave Djedovača, Bašigovci, Bašigovci Kop, Bašigovci Kop Trasa, Livada Bašigovci, Novo naselje Bašigovci i Pobrđani te Podoljani u terminu od 9 do 15 sati. Na području Živinica neće danas biti napajanja električnom energijom i na području naselja Bašigovci Ravnice, Bašigovci Ciljuge i Jelah također u terminu od 9 do 15 sati. Na području Živinica i za naselja Donja Lukavica 1, 2 i 3 predviđeno je isključenje električne energije, kao i u naseljima Gornja Lukavica Here i Gornja Lukavica Kuljani u terminu od 9 do 15 sati. Na području Živinica naseljena mjesta Kovači Cesta, Kovači Ferići, Polja Čokići i Lukavica Donja u terminu od 9 do 15 sati također danas neće imati napajanje električnom energijom, kao i naselje Stara Pruga. Na području grada Tuzle planirani radovi su na elektrodistributivnoj mreži, zbog čega u ulici 15. maja danas neće biti napajanje električnom energijom u terminu od 9 do 12 sati.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: 88 i 103. Poštovani slušalci, sa dolaskom hladnih dana povećava se i broj respiratornih infekcija. Počela je sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koji provodi Federalni zavod za javno zdravstvo. Poslednji dana ljekari bilježe sve veći broj pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija, uglavnom je reč o virusnim oboljenjima praćenim blago povišenom temperaturom, grloboljom, curenjem nosa i kašljem. Ljekari ističu da se za sada nema značajnih težih oblika respiratornih infekcija, ali da je naravno preventiva u tom smislu izuzetno bitna. Povećan broj oboljelih karakterističan je za ovo doba godine kada dolazi do prelaska iz toplijeg u hladnije vrijeme, a među oboljelima najviše je djece i mlađih osoba. Specijalista urgentne medicine Adil Osmanbegović za BH Radio Televiziju istakao je da je važno pratiti kako temperatura reaguje na lijekove za njeno snižavanje i koliko dugo ostaje na povišenim vrijednostima. Ono što treba pratiti u ta 2 do 3 dana jeste trend povišenih temperatura, odnosno kako ona reaguje na lijekove koji snižavaju tjelesnu temperaturu i vraćaju na normalne vrijednosti. Ako se temperatura vraća na svakih 2 do 3 sata na neki svoj maksimum, to već može ukazivati na ozbiljnu infekciju koja zahtjeva pregled i dalja zbrinjavanja, upozorio Osmanbegović. Poseban oprez preporučuje se starijim osobama i pacijentima sa produženim bolestima, a prema podacima tokom protekle sedmice hospitalizovano je 13 osoba sa teškom akutnom respiratornom infekcijom. Zbog očekivane povećane aktivnosti respiratornih virusa tokom jesene i zime, Federalni zavod za javno zdravstvo preporučuje pridržavanje preventivnih mjera, a to podrazumijeva ostanak kod kuće u slučaju pojave simptoma, redovno provjetravanje zatvorenih prostorija, izbjegavanje bliskog kontakta sa oboljelima i održavanje respiratorne higijene. Građani su svjesni da je počeo period godine u kojem su respiratorne infekcije učestale, stoga neki se u slučaju zdravstvenih tegoba prvo savjetuju se ljekarom, dok se drugi oslanjaju na kućne pripravke. Ljekari upozoravaju na pojačanu higijenu i redovno provjetravanje prostora, te preporučuju boravak na otvorenom, uravnotežena ishrana i briga o opštem zdravlju. Dakle, eto, to su na neki način preporuke ljekara pred početak intenzivnije sezone akutnih respiratornih infekcija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija. Na u nastavku, poštovani slušalci, obzirom da električna vozila i hibridi jeli, zauzimaju sve veći, da tako kažemo, procenat i učešće u voznom parku i u Bosni i Hercegovini, vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije te postupak raspodjele 100.000 konvertibilnih maraka namjenskih sredstava za sufinansiranje izgradnje i postavljanje punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dodjeljivanja putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima za uspostavljanje javno dostupnih punionica sa najmanje dva priključka koji omogućavaju istovremeno punjenje dva vozila. Vlada će sufinansirati do 50% vrijednosti nabavke i radova, a najviše 25.000 maraka po projektu. Prilikom izbora projekata prednost će imati lokacije u blizini magistralnih i regionalnih saobraćajnica, kao i projekti sa većim vlastitim učešćem podnosioca prijave. Dakle, ovim programom, kako kažu u Tuzlanskom kantonu, dodatno se postiče razvoj infrastrukture potrebne za sve zastupljeniju upotrebu električnih vozila i stvaraju uslovi za dostupniju mrežu bržih punionica na frekventnim lokacijama širom Tuzlanskog kantona.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Što se to, poštovani slušalci, dešava u svijetu? Naime, obilne kišne padavine izazvali su velike poplave u Istanbulu, pri čemu je smrtno stradao 14-godišnji dječak nakon što ga je udarila struja u poplavnoj vodi. U gradu sa oko 16 miliona stanovnika zabilježeno je više od 1200 poplava, 15 klizišta i desetine slučajeva u kojima su ljudi ostali zarobljeni zbog nabujale vode. Dječak identifikovan inicijalima MI stradao je nakon što je zakoračio u lokvu u parku Čukurbostan u istambulskom naselju Balat, koji se nalazi u distriktu Fatih. Prema informacijama iz ureda guvernera Istambula, dječak je bez svijesti prevezen u bolnicu, ali je preminuo uprkos naporima ljekara da mu spase život. Nadležni organi su pokrenuli istragu u ovom slučaju. Naime, razorne padavine izazvale su haos širom ovog grada, a hitne službe zaprimile su ukupno 2518 prijava povezanih sa vremenskim nepogodama. Zabilježeno je 1277 poplava, 15 klizišta i 47 slučajeva u kojima su ljudi ostali zaglavljeni zbog vode. Prijavljeno je i 13 oborenih stabala te 2 oštećena krova. Prema dostupnim podacima, nevrijeme je pogodilo 808 stambenih objekata i 280 poslovnih prostora te 76 vozila. Slike koje su objavljene, odnosno filmski isječci koji su objavljeni na društvenim mrežama i brojnim portalima, praktično prikazuju kataklizmične situacije, da ogromne količine vode praktično rijeke teku u istambulskim ulicama. Mediji su i izvijestili o poplavljenim kućama, prodavnicama, cestama i podvožnjacima, dok su brojna vozila zarobljena u vodi. U jednom dijelu grada prolaznici su spasili i ženu koju je bujica nosila niz ulicu, a vatrogasci su izvukli osobu zarobljenu u poplavljenom podrumu. Snimci iz jednog od istambulskih naselja pokazuju automobile koje voda pomjera sa parkirališta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: 215-2581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak, Modriča, Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
3: Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović. Slušajte zvuke Saza i okusite tradiciju. Promocija tradicionalne muzike u Saz i promocija domaćih proizvoda sve na jednom mjestu. 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik i promocija domaćih proizvoda udruženja žena utorak 20. oktobra u Domu kulture u Srebreniku s početkom od 19 sati. Pokrovitelj manifestacije, javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, ulaz slobodan.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Gotovo 118 miliona ljudi širom svijeta bilo je prisilno raseljeno na kraju prošle godine, a to znači da je približno svaka 70. osoba na planeti morala napustiti svoj dom, dok je ukupan broj prisilno raseljenih ljudi u samo 10 godina gotovo udvostručen. Istovremeno, organizacije koje im pružaju zaštitu i pomoć suočavaju se sa ozbiljnim nedostatkom novca, a brojne države posljednjih godina smanjuju izdvajanja za međunarodnu pomoć. Broj ljudi koji prolaze zapadno-balkanskom rutom posljednjih godina značajno je smanjen. Tokom 2023. godine bilježeno je oko 31.000 osoba koje su dolazile kroz balkansku rutu, dok ih je tokom 2025. bilo oko 12.000. Istakla je za TV N1 Nicole Epting, predstavnica UNHCR-a za centralnu i jugoistočnu Europu. Hrvatska je pred Crnu Goru postavila 8 zahtjeva koje očekuju da budu riješeni prije njenog pristupanja Europskoj uniji. Većina otvorenih pitanja odnosi se na posljedice ratova iz 90. godina, a među zahtjevima su obeštećenja bivših logoraša, rješavanje sudbine nestalih osoba, povrat imovine i školskog broda Jadran. Zagreb je svoje zahtjeve dostavio članicama Europske unije, povezujući ih sa pregovaračkim poglavljem 23, koji obuhvata pravosuđe i osnovna prava, te poglavljem 31, koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i odbranbenu politiku. Hrvatska istovremeno naglašava da podržava europski put Crne Gore, ali smatra da neriješena bilateralna pitanja moraju biti otklonjena prije njenog punopravnog članstva u Europskoj uniji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi razmatrati izvještaje o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za prvih 6 mjeseci ove godine. Na dnevnom redu je informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za narednu godinu, kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije za 2025. godinu. Ministri bi trebali razmatrati i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe koja će razmatrati nacrt izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Gorivo na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini moglo bi ponovo poskupjeti već narednih dana, jer veleprodajne cijene dizela premašuju trenutne maloprodajne, a najavljene dodatne isporuke ruskog goriva još nisu stabilizovale tržište. Veleprodajna cijena dizela sa maksimalnom maržom već premašuje 3,80 konvertibilnih maraka po litru, dok se na benzinskim pumpama prodaje po cijeni od 3,65 do 3,77 konvertibilnih maraka. Tokom prošle sedmice kotacije euro dizela porasle su za 21,2 feninga po litru, a u ponedjeljak je zabilježen pad od 5 feninga, no već narednog dana cijena je ponovo porasla i to za 7 feninga. Dalje kretanje cijena goriva ovisit će od razvoja situacije na međunarodnom tržištu. Ministar za rad i socijalnu politiku te povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadil Agić potpisao je ugovore sa predstavnicima 71 privrednog subjekta koji su dobili grant sredstva sa pozicije podrška povratku prognanih lica, navodi se u informaciji za medije. Ukupno pola miliona maraka bit će podijeljeno kao subvencija doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u povratničkim općinama Republike Srpske koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu. Vlada Brčkog distrikta odobrila je dodatnih 11 miliona maraka za poljoprivredne poticaje nakon rebalansa budžeta za ovu godinu. Šef resornog odjela Amir Softić rekao je na konferenciji za medije da će ukupan budžet za poticaje ove godine iznositi 22,9 miliona maraka, a to je najveći iznos koji je distrikt do sada izdvojio za ovu namjenu. Bošnjačka zajednica kulture, Gradsko društvo Srebrenik u saradnji sa partnerskim udruženjima Žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović, koji će se održati utorak 20. oktobra od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku. Poseban značaj festivala leži u činjenici da se održava u Srebreniku, rodnom gradu velikog muzičkog umjetnika dr. Hašima Muharemovića, koji je svojim interpretacijama Sevdalinke u Saz ostavio neizbrisiv trag u muzičkom životu Bosne i Hercegovine. Biće ovo i prilika za prezentaciju domaćih proizvoda koje će pripremiti Udruženje žena našeg grada, a ulaz na ovu manifestaciju je slobodan. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Aktualni radovi su na autocesti A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever na ulazu u tunel Klopče, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Radovi se izvode i na dijelu saobraćajnice A1 Kakan Lašva te pod dionice Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice je izmijenjen režim saobraćaja i danas na magistralnoj cesti M18 Lončari-Pelagićevo. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035-644-000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Mi smo u drugom satu našeg prijepodnevnog druženja, 8 je sati i 19 minuta na satu sponzora Tačnog vremena. Miden Company Živinica, idemo u još jedan servisni blok. Naime, prema podacima koje smo dobili upravo od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 5 slučajeva, evidentirana su 3 krivična djela i dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda na putovima na području Tuzlanskog kantona u proteka 24 sata. Pa vozače i ovog trenutka pozivamo na oprezniju vožnju. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano je 217 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali su 8 intervencija, a sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro stižu one najradosnije vijesti. Rođeno je 5 beba, 4 djevojčice i 1 dječak u privatnom porodilištu Plava Medical Group. Rođena jedna djevojčica i 1 dječak, što znači da smo bogati za 7 novorođenih beba. Sretno, mališani. Iskrene čestitke upućujemo i ovo jutro roditeljima. Kada je reč o operativnom centru civilne zaštite Tuzla, u proteka 24 sata nije bilo intervencije u oblasti zaštite ljudi i ljudskih dobara i sredstava, a Zavod za transfuziju krvi je danas otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo. Kada je reč o vodosnadbijevanju, uredno je vodosnadbijevanje svih gradskih i prigradskih naselja Tuzle, a iz centralnog grijanja ističu da je tehnološka proba još uvijek u toku kada je reč o zagrijavanju prostora.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, koliko treba čovjek biti sretan što živi u određenom kraju ove zemaljske kugle, da tek kažemo planete, jel, zemlje, i gdje su barem vremenske prilike koliko toliko na neki način normalne, pa i kada imamo one ekstremne vrućine tokom ljeta koje smo imali, pa nam je onako malo teško, ili kada na neki način zima nas pohodi pa napravi nam neke probleme i u saobraćaju i ogromne količine snijega padaju, sve je to na neki način ipak malo lakše nego ono što se dešava u drugim krajevima svijeta, gdje ljudi zaista zbog određenih klimatskih promjena ne da moraju mijenjati način života, nego totalno u odnosu na život koji mi živimo ovdje je drugačiji i rekli bismo totalno onako ekstreman. Porodice u Afganistanu, u afganistanskoj provinciji Badiš, koje su zbog višegodišnjih suša ostale bez prihoda, sve češće prodaju kćerke u brak kako bi vratile dugo. Poštovani slušalci, kupile hranu ili platile liječenje, prenosi britanski list The Guardian u reportaži fotografkinje Elise Blancard, koja je razgovarala sa djevojčicama od 8, 10 i 14 godina koje su zaručene ili udate. Možete misliti dokle je to došlo. U Bagadišu na sjeverozapadnu Afganistana 95% stanovništva živi od poljoprivrede koje ovisi o kiši i stočarstvu. Suše koje su zbog klimatskih promjena sve češće i ekstremnije odnijele su ljudima prihode. Provincija je historijsku sušu pretrpjela 2018. godine, a od 2021. suše svake godine uništavaju žetvu i stoku. Hiljade ljudi napustile su sela i otišle u glavni grad provincije Kuala Lumpur u potrazi za poslom. Često bezuspješno, piše Guardian. Gul Bobo iz sela Taz Navah, 12 sati vožnje od Kala Nava, ispričala je za Guardian da su njene kćerke od 2 i 5 godina već zaručene. Možete misliti što taj svijet navodi na to da djecu od 2 godine, dakle djevojčice od 2 godine i 5 godina već prodaju, zaručuju na neki način ne bi li platili dugove. Kaže da zna da su premlade, ali da porodica nije imala izbora. Petogodišnja Nazila zaručena je za 15-godišnjeg dječaka i kod njegove porodice bi mogla otići za 2 do 3 godine. Majka je rekla da očekuje da djevojčica će biti tučene i da će sa 14 godina biti trudne. Možete misliti u kakvim uslovima ti ljudi i te djevojčice žive. 11-godišnja Katira prodana je u brak 20-godišnjaku kako bi se vratio dug. Njena majka Nur Bibi kaže da je djevojčica prije zaruke bila zdrava, a da sada mnogo plače. Prestala je izlaziti iz kuće jer se stidi pred drugim djevojčicama. Gualdal, također 11-godišnjakinja zaručena za trgovca u kasnim 40. godinama. Možete misliti, 11-godišnjakinja zaručena za trgovca u 40. godinama kojim su roditelji dugovali novac. Radije bih da je mrtva nego da je udata za tako starog čovjeka, rekla je njena majka. Djevojčice otac Nijaz Mohamed kaže da moraju žrtvovati jednog člana porodice da bi spasili ostale. 4 njegove kćerke udate su kao djeca. Porodica se hrani samo domaćim hljebom, čajem i divljim slijezom koji beru i kuhaju. 10-godišnja Nazija prodana je za 2300 funti. Abdulaziz iz Koškajina, koji je ostao bez žetve pšenice 7 puta u 8 godina, prodao je 5 kćeri za iznos od 90.000 do 150.000 afganija, odnosno od 1.000 do 1.750 funti. Ovdje su i svjedočenja o prodaji bubrega 10-godišnjeg sina i tako dalje, i zaista teško je ovo i čitati i prenositi sve ono što je napisano u ovom tekstu, ali kada se požalite na uslove u kojima živite ovdje na ovim prostorima, onda se sjetite ove priče, poštovani slušalci, naravno i vi koji imate djecu i porodice. Dakle, koliko smo sretni kada živimo u ovakvim geografskim i klimatskim uslovima u odnosu na ovo gdje ljudi žive u Afganistanu. A onda vam pamet stane kada počnete razmišljati o tome koliko bogatstva recimo ima Saudijska Arabija, koliko tamo šejici imaju tih para koji isto ovo rade, kupuju takvu djecu kao što ovi rade po Afganistanu. I kada se zovemo svi braća po vjeri, jesmo li svi baš braća po vjeri? Nema. Imate samo jednog brata i sestru koja vam rodi majka. A ovo kada vam govore braća po vjeri, šta rade šejici po Dubaju, po tim drugim bogatim islamskim zemljama, baš ih briga i ne znaju za ovo. Možda i njima dovode ovakve djecu iz ovakvih krajeva jer oni imaju pare da plate. I onda pamet da vam stane, jel tako, poštovani slušalci? Koliko ogromno bogatstvo, braće, po vjeri, u Dubaju i tamo takvim zemljama, Saudiji, gdje prodaju naftu, gdje imaju silno bogatstvo, a braća po vjeri u Afganistanu pate, prodaju dječje bubrege i prodaju djecu od 5 i 11 godina starcima od 40 i 50 godina, jer ne mogu da prežive. Jesmo li, braća po vjeri, i vjeruju li svi u istog Boga, molili se svi istom Bogu, i ovi u Afganistanu i ovi u Dubaju, tamo gdje je to bogatstvo ogromno? Zapitajte se sami.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. Vozačima naravno upućujemo i ovog trenutka onaj apel za oprezniju vožnju, smanjite gaz, dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. A poštovani vozači, znate li da pri brzini recimo od 50 km na čas za samo sekundu nepažnje vaš automobil pređe oko 14 metara naslijepo, a da toga niste ni svjesni? Ako svakodnevne radnje zahtijevaju kretanje kroz menije na ekranu, sigurnost vožnje je ugrožena. Njemačko istraživačko društvo osiguravajućih kuća za sigurnost u saobraćaju istraživalo je u kojoj mjeri različite radnje upravljanja odlače pažnju vozača, poput recimo korištenja mobitela ili štimanja muzike na vašem radio prijemniku u automobilu i tome slično. Evo jedne priče. U studiji provedeno je na simulatoru 130 iskusnih vozača obavljalo je dodatne zadatke koristeći dugmad na volanu, ekran osjetljiv na dodir ili glasovno upravljanje. Standardizovanom metodom bilježeno je u kojoj mjeri su te aktivnosti narušavale sposobnost upravljanja vozilom. Ipak, još uvijek nije jasno koliko često ometanje pažnje zaista uzrokuje saobraćajne nezgode, jer nedostaju pouzdani podaci, a takve uzročne veze teško je dokazati. Uprkos tome, rizici su sasvim konkretni. Vozač koji se kreće brzinom od 50 km na čas, a samo jednu sekundu ne gleda naprijed na cestu, približno 14 metara pređe svojim automobilom ili vozilom koje vozi naslijepo. Često, kratko pregledavanje također stvara lažan osjećaj sigurnosti. Zbog toga iz Njemačkog udruženja osiguravajućih kuća preporučuju glasovno upravljanje za složene zadatke koji ne zahtijevaju hitnu reakciju. Odredište za navigaciju, telefonski kontakti ili muzika u automobilu mogu se odabrati bez dodatnog opterećivanja ruku i očiju. Međutim, ova prednost postoji samo ako sistem pouzdano prepoznaje glasovne naredbe. Prema rezultatima ankete, svaki drugi korisnik prijavio je nesporazume ili izostanak reakcije sistema. Oni koji nakon toga ipak počnu ručno unositi podatke, gube sigurnosnu prednost glasovnog upravljanja. Pokazivači pravca, brisači vjetrobranskog stakla, sva četiri pokazivača pravca i prednjih svjetala, s druge strane trebali bi se aktivirati pomoću lako dostupnih fizičkih komandi koje se mogu napipati bez gledanja. Korisni su jasno oblikovani prekidači, prepoznatljiv položaj i taktilna povratna informacija. Glatke dodirne površine nisu odgovarajuća zamjena za takve komande. Ekrani osjetljivi na dodir i dalje su prikladni za određene zadatke odabira pod uslovima da su veliki tasteri, kratki put kroz menije i položaj ekrana koji je lako dostupan da omogućava upravljanje bez dugotrajnog skretanja pogleda sa ceste. Svaki treći korisnik ekrana osjetljivog na dodir već je imao poteškoće zbog komplikovanog upravljanja koje zahtjeva veliku koncentraciju. Poruka za proizvođače jeste da manji broj dugmadi ne znači automatski i veći napredak. Zato bi kupci prije kupovine vozila trebali temeljito isprobati funkcionalnost sistema upravljanja i to u realnim uslovima, a ne samo u tihom izložbenom salonu. Funkcije koje se često koriste trebali bi biti dostupne bez potrebe za dugotrajnim traženjem kroz menije. Što će reći poštovani slušalci, sa ovim savremenim automobilima, novim elektronskim opremljenim različitom tehnikom i tehnologijom, sve to na neki način kao napravljeno jeli da pomogne i olakša putovanje u vožnji, može napraviti s druge strane teškoće upravo ovakve vrste. Ako je ekran i tastatura prilično komplikovana, meni prilično komplikovan da dođete do određene funkcije koju treba da automobil uradi, e onda to oduzima vašu pažnju u vožnji, skreće vam pogled sa ceste, privlači pogled na monitor, na ekran i sve to može da prouzrokuje saobraćajnu nezgodu. Jer ne zaboravite, samo jedna sekunda nepažnje pri brzini od 50 km vaš automobil pređe 14 metara naslijepo da vi toga niste ni svjesni. A to može biti kobno. Zato molimo vas i ovog trenutka maksimalan oprez u vožnji.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Malo ćemo i o zdravstvenim temama na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci. Evo o čemu govorimo. Mnogi se nadaju da postoji jednostavan način da poprave vid bez naočara ili kontaktnih sočiva. Konstantna upotreba ovih pametnih telefona, konstantno smo na ekranu, to plavo svjetlo, monitori, računari, tableti, pametni telefoni, sve to na neki način ugrozilo nam je vid, poštovani slušalci. Na internetu se zato često mogu pronaći savjeti da je za smanjenje dioptrije dovoljno raditi vježbe za oči, promijeniti način ishrane ili češće boraviti na dnevnom svjetlu. Ipak, kada je reč o kratkovidnosti, naučna saznanja ne potvrđuju da ove metode mogu ukloniti već nastalu promjenu koja uzrokuje problem sa vidom. Kratkovidnost, poznata i kao miopija, stanje je koje osoba jasno vidi predmete u blizini, dok se oni na udaljenosti ne vide ili su mutni. Najčešće nastaje kada je očna jabučica duža nego što bi trebala biti u odnosu na način na koji oko prenima svjetlost. Zbog toga se slika ne formira pravilno na mrežnjači nego ispred nje. Upravo je ta promjena važna za razumijevanje zbog čega određene popularne metode ne mogu zamijeniti naočale, kontaktna sočiva ili druge načine korekcije vida. Jedna od čestih tvrdnji na društvenim mrežama jeste da se dioptrija može smanjiti ako osoba prestane nositi naočare i pusti oči da se same prilagode. Međutim,

0: Za takav pristup ne postoji pouzdan naučni dokaz. Promjene koje se pojave prilikom pojedinačnih mjerenja dioptrije ne znače nužno da se kratkovidost povlači. Na rezultat mogu uticati trenutni uslovi mjerenja i stanje oka, zbog čega je za procjenu vida važno obaviti odgovarajući oftalmološki pregled. Naočare ne čine oči lijepim, niti uklanjaju njihovu sposobnost da funkcionišu bez njih. Njihova uloga je da pravilno usmjere svjetlost kako bi slika bila jasna. Zato odluku o prestanku nošenja naočara ne treba donositi na osnovu savjeta sa interneta, već u dogovoru sa ljekarom, oftalmologom. Vježbe za oči često se predstavljaju kao prirodan način za poboljšanje vida. Ipak, istraživanja ne potvrđuju da mogu ukloniti kratkovidost uzrokovanu izduženjem očne jabučice. Meta-analiza istraživanja kineskih naučnika objavljena u stručnom časopisu Eye ili Oko pokazale je da vježbe za oči imaju ograničen učinak na, ili ga uopšte nemaju kada je reč o sprečavanju miopije i usporavanju njegovog napredovanja. Razlog je jednostavan. Kratkovidost nije posljedica slabosti očnih mišića koje je moguće riješiti vježbanjem. Problem nastaje zbog načina na koji oko građeno i prelama svjetlost, a vježbe ne mogu skratiti očnu jabučicu. To ne znači da svaka vježba za oči nema nikakvu svrhu. Određene vježbe ipak mogu se preporučiti kod nekih drugih problema s vidom, ali ne treba očekivati da će se ukloniti postojeća kratkovidost. Šargarepa ili te mrkva se često pominje kao namirnica koja poboljšava vid, a zato postoji i nutritivno objašnjenje. Ona sadrži beta karotene koji organizam može pretvoriti u vitamin A. Taj vitamin A važan je za normalno funkcionisanje mrežnjače i održavanje zdravlja očiju. Ipak važno je razlikovati očuvanje zdravlja očiju od ispravljanja dioptrije. Uravnotežena ishrana može osigurati nutrijente potrebne za normalan vid, ali šargarepa i vitaminski dodaci te druge namirnice ne mogu poništiti strukturnu promjenu koju uzrokuje kratkovidost. Zbog toga nema razloga da očekujete da će svakodnevno konzumiranje šargarepe zamijeniti naočale i dovesti do nestanka dioptrije. Vrijeme provedeno na otvoreno može imati značajnu ulogu u očuvanju vida, naročito ako tokom djetinjstva. Istraživanja su pokazala da boravak na dnevnom svjetlu može pomoći u smanjenju rizika od pojave kratkovidnosti kod djece. S druge strane, dugotrajne aktivnosti koje zahtijevaju gledanje na maloj udaljenosti, uključujući čitanje, rad pred ekranima, povezuju se sa većim rizikom od razvoja miopije. Na nastanak kratkovidnosti utiču i nasljedni faktori. Ipak postoji važna razlika između prevencije i liječenja. Boravak na otvorenom može pomoći u smanjenju rizika od razvoja kratkovidnosti, ali i u usporavanju njegovog napredovanja kod djece, no ne mogu vratiti očnu jabučicu na prethodnu dužinu kada je već došlo do oštećenja. Naočare i kontaktna sočiva najčešće su načini korekcije kratkovidnosti. Oni mijenjaju način na koji se svjetlo sprema kako bi se slika pravilno fokusirala na mrežnjaču. Dakle, čuvajte svoj vid, poštovani slušalci. Za stare je možda već kasno, ali djeci, ograničite upotrebu pametnih telefona, boravak ispred tog plavog svjetla i ispred ekrana, što manje je moguće da ne bi kasnije kada odrastu imali problema sa vidom prerano.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Gotovo 118 miliona ljudi širom svijeta bilo je prisilno raseljeno na kraju prošle godine, a to znači da je približno svaka 70. osoba na planeti morala napustiti svoj dom, dok je ukupan broj prisilno raseljenih ljudi u samo 10 godina gotovo udvostručen. Istovremeno, organizacije koje im pružaju zaštitu i pomoć suočavaju se sa ozbiljnim nedostatkom novca, a brojne države posljednjih godina smanjuju izdvajanja za međunarodnu pomoć. Broj ljudi koji prolaze zapadno-balkanskom rutom posljednjih godina značajno je smanjen. Tokom 2023. godine bilježeno je oko 31.000 osoba koje su dolazile kroz balkansku rutu, dok ih je tokom 2025. bilo oko 12.000. Istakla je za TV N1 Nicole Epting, predstavnica UNHCR-a za centralnu i jugoistočnu Europu. Hrvatska je pred Crnu Goru postavila 8 zahtjeva koje očekuju da budu riješeni prije njenog pristupanja Europskoj uniji. Većina otvorenih pitanja odnosi se na posljedice ratova iz 90. godina, a među zahtjevima su obeštećenja bivših logoraša, rješavanje sudbine nestalih osoba, povrat imovine i školskog broda Jadran. Zagreb je svoje zahtjeve dostavio članicama Europske unije, povezujući ih sa pregovaračkim poglavljem 23, koji obuhvata pravosuđe i osnovna prava, te poglavljem 31, koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku. Hrvatska istovremeno naglašava da podržava europski put Crne Gore, ali smatra da neriješena bilateralna pitanja moraju biti otklonjena prije njenog punopravnog članstva u Europskoj uniji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici zakazanoj za danas trebalo bi razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za prvi 6 mjeseci ove godine. Na dnevnom redu je informacija o godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za narednu godinu, kao i informacija o provođenju sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije za 2025. godinu. Ministri bi trebali razmatrati i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe koja će razmatrati nacrt izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Gorivo na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini moglo bi ponovo poskupjeti već narednih dana, jer veleprodajne cijene dizela premašuju trenutne maloprodajne, a najavljene dodatne isporuke ruskog goriva još nisu stabilizovale tržište. Veleprodajna cijena dizela sa maksimalnom maržom već premašuje 3,80 konvertibilnih maraka po litru, dok se na benzinskim pumpama prodaje po cijeni od 3,65 do 3,77 konvertibilnih maraka. Tokom prošle sedmice kotacije euro dizela porasle su za 21,2 feninga po litru, a u ponedjeljak je zabilježen pad od 5 feninga, no već narednog dana cijena je ponovo porasla i to za 7 feninga. Dalje kretanje cijena goriva ovisit će od razvoja situacije na međunarodnom tržištu. Ministar za rad i socijalnu politiku te povratak u vladi Tuzlanskog kantona Fadi Lagić potpisao je ugovore sa predstavnicima 71 privrednog subjekta koji su dobili grant sredstva sa pozicije podrška povratku prognanih lica, navodi se u informaciji za medije. Ukupno pola miliona maraka bit će podijeljeno kao subvencija doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u povratničkim općinama Republike Srpske koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu. Vlada Brčkog distrikta odobrila je dodatnih 11 miliona maraka za poljoprivredne poticaje nakon rebalansa budžeta za ovu godinu. Šef resornog odjela Amir Softić rekao je na konferenciji za medije da će ukupan budžet za poticaje ove godine iznositi 22,9 miliona maraka, a to je najveći iznos koji je distrikt do sada izdvojio za ovu namjenu. Bošnjačka zajednica kulture, Gradsko društvo Srebrenik u saradnji sa partnerskim udruženjima Žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašimu Haremović, koji će se održati utorak 20. oktobra od 19. sati u Domu kulture u Srebreniku. Poseban značaj festivala leži u činjenici da se održava u Srebreniku, rodnom gradu velikog muzičkog umjetnika dr. Hašima Muharremovića, koji je svojim interpretacijama Sevdalinke u Saz ostavio neizbrisiv trag u muzičkom životu Bosne i Hercegovine. Biće ovo i prilika za prezentaciju domaćih proizvoda koje će pripremiti Udruženje žena našeg grada, a ulaz na ovu manifestaciju je slobodan. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Aktualni radovi su na autocesti A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever na ulazu u tunel Klopče, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Radovi se izvode i na dijelu saobraćajnice A1 Kakan Lašva, te pod dionice Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja i danas na magistralnoj cesti M18 Lončari-Pelagićevo. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Poštovani slušalci, broj saobraćajnih nezgoda u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste, a statistike pokazuju da je samo prošle godine u našoj državi bilo 117 nezgoda dnevno. Broj se povećava i u ovoj godini, a izmjena zakona o bezbjednosti saobraćaja koja je u maju ove godine stupio na snagu tek bi trebala pokazati rezultate. Crne statistike na ulicama naše zemlje. U nesreći kod Trebinja poginula sa dvojica mladića u noći iza nas. Nekoliko udesa u samom gradu, ali i na putu prema Mostaru, srećom bez smrtno stradali. Brzina, nepropisno preticanje, nedovoljno preglednost kolovoza, sve su to faktori koji utiču na stalno povećanje broja nezgoda. Prema podacima Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, ali i entitetskih ministarstava unutarnjih poslova, ljudski faktor je krivac za više od 90% saobraćajnih udesa, među kojima je nepropisna brzina na prvom mjestu i, kako kažu vještaci sudski, uvijek, ali i uvijek je uzrok ljudski faktor. Prvo i osnovno je da mladi ljudi moraju prestati sa ofanzivnom vožnjom. Dakle, ne siliti vozilo, nema sile nad mašinom. Trebaju primijetiti defanzivnu vožnju, naročito u naseljenim mjestima. Odustati od maksimalnog iskorištenja dozvoljene brzine, jer su tu i pješaci, biciklisti, romobilisti, isključenja, uključenja u saobraćaj, te veliki konglomerat interesa, posebno na raskrsnicama, ističe Ševal Kovačević, sudski vještak saobraćajne struke u razgovoru za portal Oslobođenja. Na cestama u Bosni i Hercegovini godišnje pogine oko 300 osoba, dok više od 8000 ljudi bude povrijeđeno. U jednoj godini se dogodi više od 42.000 saobraćajnih udesa, a sudari su sve teži i smrtonosni. Razlozi su brza vožnja i neprilagođeni uslovi na putu, oduzimanje prvenstva, prolaza i nepravilno preticanje, mobiteli te loše ceste. Stalni sudski vještak Mirze Carajlić izjavio je da roditelji ne smiju djeci davati automobile koji mogu razviti veliku brzinu. Kada se brzina vozila udvostruči, put kočenja se učetvorostruči. To znači da vozač često ne može zaustaviti vozilo na vrijeme kako bi izbjegao prepreku, pješaka ili drugo vozilo. Jedan pogled na mobitel i pređeš između 40 i 60 metara pri određenoj brzini. Dakle, samo jedan vaš pogled, cijenjeni vozači, ako nas ovog trenutka slušate na mobilni uređaj, prelazite 60 metara, a da toga niste ni svjesni. Ukoliko se neko nađe u tom momentu, nećete moći da ga zaobiđete. Dakle, mobiteli, razni ometači, pisanje poruka, a o alkoholu i drogama da se i ne govori. Vožnja pod utjecajem alkohola ili opojnih droga u kombinaciji sa brzom vožnjom najčešći je recept za nezgodu sa smrtnim ishodom. Od 1. januara do 31. augusta ove godine samo u kantonu Sarajevo evidentirano je 10.004 saobraćajna udesa, od kojih je 9.346 sa materijalnom štetom, a 658 sa nastradalim osobama. Tokom prvih 8 mjeseci ove godine u 658 nezgoda sa nastradalim osobama 125 je osoba teže povrijeđeno. Napominje se da u Bosni i Hercegovini postoji dosta cesta koje nisu sigurne za saobraćaj. Magistralna mreža po kojoj se, kako kaže, odvija gotovo 80% saobraćaja, a gdje se dešavaju teške saobraćajne nezgode. Ovdje bi trebalo, kada su u pitanju saobraćajne nezgode, djelovati na samog čovjeka, na svijest njegovu o učestvovanju u saobraćaju, te treba graditi autoceste i brze ceste koje mogu podnijeti ovaj kapacitet saobraćaja. Na BH putevima u prosjeku se dogodi više od 110 saobraćajnih udesa dnevno, a stanje na cestama zahtjeva institucionalne reforme. Poštovani vozači, molimo vas i ovo jutro i ovog trenutka ne brže od života. I sretan vam put.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Program Radio Srebrenika, još jedno obavještenje. Privatna ustanova za smještaj i njegovanje starih osoba, hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja, prednost će imati radnici i radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo, te 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru, prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba, hotel Vidikovac Srebrenik, obavještava svoje potencijalne štićenike, kao i njihove porodice, da se mogu već upisivati za smještaj u dom. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti i na kontakt telefon 061 632 393. Kontakt osoba Elvir Nurkanović.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Ovo je novi blok vijesti, talas iz Srebrenog radija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na skupu u Arizoni da bi osobe koje medijima otkrivaju povjerljive informacije o američkim vojnim operacijama trebalo strijeljati. Posebno je kritikovao nepoznatu osobu koja je navodno novinarima otkrila vrijeme američkih napada na iranska nuklearna postrojenja u junu 2025. godine. Tokom obraćanja u Montani Trump je najavio i uspostavljanje novog poligona za testiranje naprednog oružja i vojnih tehnologija, istakavši da je cilj osigurati da američka vojska zadrži vojnu nadmoć. Četveromjesečno istraživanje britanskog Guardiana otkrilo je da iza naglog porasta krijumčarenja kokaina u Europi stoji sve snažnije širenje latinoameričkih kriminalnih mreža. Njihove aktivnosti bilježe se u najmanje 12 evropskih država, među kojima je i Hrvatska, a saradnja sa lokalnim mafijaškim organizacijama omogućuje im pristup novim tržištima. Razmjere širenja pokazuju i podatke da je između 2014. i 2024. godine količina kokaina zaplijenjenog u Europi porasla za čak 471%. Najizraženiju prisutnost te organizacije imaju u Španiji, Portugalu, Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj, a prema Europolovim podacima od 731 najopasnije kriminalne mreže koje djeluju širom Europe, njih 149 povezano je sa latinoameričkim organizacijama. 20 godina od usvajanja zakona o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini, porodice upozoravaju da su ključna prava i fond za podršku ostali samo mrtvo slovo na papiru. U Bosni i Hercegovini i dalje se traga za 7566 osoba nestalih tokom rata. Pitanje nestalih dugoročan je proces za njihove porodice koje godinama žive u neizvjesnosti, te se nadaju da će se od svojih najmilijih u nekom trenutku dostojanstveno oprostiti. Iako je zakon o nestalim osobama usvojen prije više od dvije decenije, brojna prava porodica nestalih i dalje nisu ostvarena, uključujući materijalnu podršku i pravo na upravljanje imovinom nestalih, a nije osnovan ni fond za podršku porodicama. Bosna i Hercegovina ima stručnjake, zakonski okvir i podršku međunarodnih parametara za razvoj transplantacijske medicine, ali je za napredak neophodno da nadležne zdravstvene vlasti preuzmu odgovornost i nastave rad na približavanju eurotransplantu. Poručila je to ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak na konferenciji posvećenoj promociji darivanja organa i podizanju svijesti o važnosti transplantacije. Predsjednica donorske mreže Bosne i Hercegovine Halima Resić ocijenila je da je zemlja mogla mnogo ranije postati dio eurotransplanta da su institucije snažnije podržale ovaj proces, navodeći da je ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine urađeno 16 transplantacija. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije te postupak raspodjele 100.000 namjenskih sredstava za sufinanciranje izgradnje i postavljanja punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dodjeljivanja putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima za uspostavljanje javno dostupnog centra punionica sa najmanje dva priključka koji omogućava istovremeno punjenje dva vozila. Vlada će sufinancirati do 50% vrijednosti nabavke i radova, a najviše 25.000 maraka po projektu. Prilikom izbora projekta prednost će imati lokacije u blizini magistralnih i regionalnih saobraćajnica, kao i projekti sa većim vlastitim učešćem podnosioca prijave. Bošnjačka zajednica kulture, Gradsko društvo Srebrenik u saradnji sa partnerskim udruženjima Žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović, koji će se održati utorak 20. oktobra od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku. Poseban značaj festivala leži u činjenici da se održava u Srebreniku, rodnom gradu velikog muzičkog umjetnika dr. Hašima Muharemovića, koji je svojim interpretacijama Sevdalinke u Saz ostavio neizbrisiv trag u muzičkom životu Bosne i Hercegovine. Biće ovo i prilika za prezentaciju domaćih proizvoda koje će pripremiti Udruženje žena našeg grada, a ulaz na ovu manifestaciju je slobodan. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Aktualni radovi su na autocesti A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever na ulazu u tunel Klopče, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Radovi se izvode i na dijelu saobraćajnice A1 Kakan Lašva te pod dionice Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja i danas na magistralnoj cesti M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

Pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija, 10 sati i 21 minuta, poštovani slušalci. Ako razmišljate o doručku, a da ne ubacite dovoljno, odnosno previše, jeli, kalorija od kojih ćete se debljati, evo priče za vas. Naime, na talasima Srebrenog radija govorimo i o ovoj temi. Ako ujutro nemate vremena za kuhanje, želite jesti ukusno i vodite računa o liniji, ovaj doručak može biti odličan izbor. Potrebno vam je svega nekoliko svakodnevni sastojaka, blender i minuta vremena. Jabuka, zobene pahuljice, cimet i kefir daju napitak ugodnog okusa koji vas može zasititi i pomoći vam da lakše započnete dan bez teškog obroka. Prednost ovog smutija je u tome što ne zahtjeva skupe namirnice niti komplikovanu pripremu. Zobene pahuljice sadrže vlakna koja doprinose osjećaju sitosti, jabuka daje prirodnu slatkoću, a kefir napitku pruža kremastu teksturu. Ipak, nijedan napitak ne topi kilograme sam od sebe. Za gubitak kilograma važni su ukupna ishrana, kretanje i navike kojih se možete pridržavati duže vrijeme. Za jednu porciju potrebno vam je jedna srednja jabuka, jedna do dvije kašike zobenih pahuljica, 200 ml kefira, jedna kašika meda i po želji prstohvat cimeta. Jabuku operete, uklonite sjemenke i narežete na komade. Stavite je u blender, dodajte zobene pahuljice, cimet i kefir, a zatim sve miksajte dok ne dobijete ujednačen napitak. Ako volite slađi okus, dodajte i med. Gotovi smuti sipajte u čašu i popijte odmah dok je svjež. Ako vam ovakav doručak nije dovoljan, dodajte i pola banane te još jednu kašiku zobenih pahuljica. Tako ćete dobiti obilni obrok koji će vas moći duže držati sitim. Svježi đumbir možete dodati zbog specifične arome, ali ne treba računati na njega kao na sredstvo koje samo sagorijeva masnoće. Ovaj recept lako možete mijenjati u ovisnosti od voća koje imate kod kuće. Umjesto jabuke probajte krušku, nekoliko jagoda ili manju količinu bobičastog voća. Ako želite gušći napitak, dodajte više zobenih pahuljica i ostavite smuti nekoliko minuta da upiju dio tečnosti. Za slanu varijantu koristite kefir, krastavac, malo celera ili šaku špinata. Dodajte peršun i mirođiju i prstohvat soli. Dobijeni napitak bit će osvježavajući, ali imajte na umu da ni povrtni smuti nije zamjena za raznovrsnu ishranu. Najveća prednost ovog doručka jeste jednostavnost. Možete ga pripremiti i kada žurite na posao, a sastojke lako prilagoditi vlastitim potrebama. Ipak, važno je da tokom ostatka dana jedete redovno i raznovrsno uz povrće, izvore proteina i odgovarajuće porcije. Za ručak izaberite obrok koji će vas zasititi umjesto da preskačete jelo, pa kasnije pojedete mnogo više nego što vam odgovara. Večeru ne morate obavezati 19.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Idemo malo i u svijet sporta, poštovani slušalci, na talasima Srebrnog radija. Nogometaši Borca večeras od 18 sati i 45 minuta igraju prvu utakmicu u konferencijskoj ligi, a na olimpijskom stadionu Spiros Luis u Atini dočekat će ih Panathinaikos. Pred banjalučkim timom je zahtjevno gostovanje kod jednog od najpoznatijih grčkih klubova koji je tokom ljeta značajno ulagao u igrački kadar. Borac i Panathinaikos već su se sastajali u ovom takmičenju prije dvije godine u Banja Luci, kada je utakmica završena remijem 1:1. Banja Lučani su na put otišli bez Srđana Grahovca, dok je neizvjestan nastup i Nemanje Jakšića. Posljednji trening Borac je odradio sinoć na stadionu u Atini. Trener Borca Vinko Marinović smatra da je Panathinaikos znatno jača ekipa danas prije nego dvije sezone, ali vjeruje da njegovi igrači mogu ravnopravno parirati, posebno istakao čvrstu odbranu grčkog tima koji je u dosadašnjem dijelu domaćeg prvenstva primio samo 3 gola. Dobar dio naših igrača već je igrao protiv Panathinaikosa i ove sezone su puno uložili u tim, te moram da kažem da je sada to mnogo kvalitetnija ekipa nego kada smo igrali prije dvije sezone sa njima, istakao je trener Marinović. Naime, zahvalio se navijačima koji su iz Banja Luke doputovali u Atinu, a kažu da dolazi veliki broj navijača iz Banja Luke u glavni grad Grčke. Napadač Luka Jurčić vjeruje da će Borac imati prilike za gol, a utakmica za njega ima posebnu porodičnu notu jer će na tribinama biti njegov stric koji je ranije igrao u Grčkoj. Inače, poštovani slušalci, utakmica Panathinaikos Borac uživo se prenosi na Areni Sport 1, a svi ljubitelji, dakle, nogometa večeras od 18 sati i 45 minuta mogu pogledati ovaj susret.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi. Samo
1: hitovi. Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović. Slušajte zvuke Saza i okusite tradiciju, promocija tradicionalne muzike u Saz i promocija domaćih proizvoda sve na jednom mjestu. 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik i promocija domaćih proizvoda udruženja žena utorak 20. oktobra u Domu kulture u Srebreniku s početkom od 19 sati. Pokrovitelj manifestacije javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Ulaz slobodan.
2: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 38

0: 0559 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić Grupa d.o.o. građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00385 99 860 9269. Program Radio Srebrenika. Još jedno obavještenje. Privatna ustanova za smještaj i njegovanje starih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, Hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja, prednost će imati radnici i radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo, te 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru, prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, obavještava svoje potencijalne štićenike, kao i njihove porodice, da se mogu već upisivati za smještaj u dom. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti i na kontakt telefon 061 632 393. Kontakt osoba Elvir Nurkanović.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Svjetska, a naša diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Ovo je novi blok vijesti, talas iz Srebrnog radija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na skupu u Arizoni da bi osobe koje medijima otkrivaju povjerljive informacije o američkim vojnim operacijama trebalo strijeljati. Posebno je kritikovao nepoznatu osobu koja je navodno novinarima otkrila vrijeme američkih napada na iranska nuklearna postrojenja u junu 2025. godine. Tokom obraćanja u Montani Trump je najavio i uspostavljanje novog poligona za testiranje naprednog oružja i vojnih tehnologija, istakavši da je cilj osigurati da američka vojska zadrži vojnu nadmoć. Četveromjesečno istraživanje britanskog Guardiana otkrilo je da iza naglog porasta krijumčarenja kokaina u Europi stoji sve snažnije širenje latinoameričkih kriminalnih mreža. Njihove aktivnosti bilježe se u najmanje 12 evropskih država, među kojima i Hrvatska, a saradnje sa lokalnim mafijaškim organizacijama omogućuje im pristup novim tržištima. Razmjere širenja pokazuju i podatke da je između 2014. i 2024. godine količina kokaina zaplijenjenog u Europi porasla za čak 471%. Najizraženiju prisutnost te organizacije imaju u Španiji, Portugalu, Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj, a prema Europolovim podacima od 731 najopasnije kriminalne mreže koje djeluju širom Europe, njih 149 povezano je sa latinoameričkim organizacijama. 20 godina od usvajanja zakona o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini porodice upozoravaju da su ključna prava i fond za podršku ostali samo mrtvo slovo na papiru. U Bosni i Hercegovini i dalje se traga za 7566 osoba nestalih tokom rata. Pitanje nestalih dugoročan je proces za njihove porodice koje godinama žive u neizvjesnosti te se nadaju da će se od svojih najmilijih u nekom trenutku dostojanstveno oprostiti. Iako je zakon o nestalim osobama usvojen prije više od dvije decenije, brojna prava porodica nestalih i dalje nisu ostvarena, uključujući materijalnu podršku i pravo na upravljanje imovinom nestalih, a nije osnovan ni fond za podršku porodicama. Bosna i Hercegovina ima stručnjake, zakonski okvir i podršku međunarodnih parametara za razvoj transplantacijske medicine, ali je za napredak neophodno da nadležne zdravstvene vlasti preuzmu odgovornost i nastave rad na približavanju eurotransplantu. Poručila je to ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak na konferenciji posvećenoj promociji darivanja organa i podizanju svijesti o važnosti transplantacije. Predsjednica donorske mreže Bosne i Hercegovine Halima Resić ocijenila je da je zemlja mogla mnogo ranije postati dio eurotransplanta da su institucije snažnije podržale ovaj proces, navodeći da je ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine urađeno 16 transplantacija. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije te postupak raspodjele 100.000 namjenskih sredstava za sufinanciranje izgradnje i postavljanja punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dodjeljivanja putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima za uspostavljanje javno dostupnog centra punionica sa najmanje dva priključka koji omogućava istovremeno punjenje dva vozila. Vlada će sufinancirati do 50% vrijednosti nabavke i radova, a najviše 25.000 maraka po projektu. Prilikom izbora projekta prednost će imati lokacije u blizini magistralnih i regionalnih saobraćajnica, kao i projekti sa većim vlastitim učešćem podnosioca prijave. Bošnjačka zajednica kulture, Gradsko društvo Srebrenik u saradnji sa partnerskim udruženjima Žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović, koji će se održati utorak 20. oktobra od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku. Poseban značaj festivala leži u činjenici da se održava u Srebreniku, rodnom gradu velikog muzičkog umjetnika dr. Hašima Muharemovića, koji je svojim interpretacijama Sevdalinke u Saz ostavio neizbrisiv trag u muzičkom životu Bosne i Hercegovine. Biće ovo i prilika za prezentaciju domaćih proizvoda koje će pripremiti Udruženje žena našeg grada, a ulaz na ovu manifestaciju je slobodan. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Aktualni radovi su na autocesti A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever na ulazu u tunel Klopče, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Radovi se izvode i na dijelu saobraćajnice A1 Kakan Lašva, te pod dionice Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice je izmijenjen režim saobraćaja i danas na magistralnoj cesti M18 Lončari-Pelagićevo. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto na

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Ovo je novi blok vijesti, talas iz Srebrnog radija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na skupu u Arizoni da bi osobe koje medijima otkrivaju povjerljive informacije o američkim vojnim operacijama trebalo strijeljati. Posebno je kritikovao nepoznatu osobu koja je navodno novinarima otkrila vrijeme američkih napada na iranska nuklearna postrojenja u junu 2025. godine. Tokom obraćanja u Montani Trump je najavio i uspostavljanje novog poligona za testiranje naprednog oružja i vojnih tehnologija, istakavši da je cilj osigurati da američka vojska zadrži vojnu nadmoć. Četveromjesečno istraživanje britanskog Guardiana otkrilo je da iza naglog porasta krijumčarenja kokaina u Europi stoji sve snažnije širenje latinoameričkih kriminalnih mreža. Njihove aktivnosti bilježe se u najmanje 12 evropskih država, među kojima i Hrvatska, a saradnje sa lokalnim mafijaškim organizacijama omogućuje im pristup novim tržištima. Razmjere širenja pokazuju i podatke da je između 2014. i 2024. godine količina kokaina zaplijenjenog u Europi porasla za čak 471%. Najizraženiju prisutnost te organizacije imaju u Španiji, Portugalu, Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj, a prema Europolovim podacima od 731 najopasnije kriminalne mreže koje djeluju širom Europe, njih 149 povezano je sa latinoameričkim organizacijama. 20 godina od usvajanja zakona o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini porodice upozoravaju da su ključna prava i fond za podršku ostali samo mrtvo slovo na papiru. U Bosni i Hercegovini i dalje se traga za 7566 osoba nestalih tokom rata. Pitanje nestalih dugoročan je proces za njihove porodice koje godinama žive u neizvjesnosti te se nadaju da će se od svojih najmilijih u nekom trenutku dostojanstveno oprostiti. Iako je zakon o nestalim osobama usvojen prije više od dvije decenije, brojna prava porodica nestalih i dalje nisu ostvarena, uključujući materijalnu podršku i pravo na upravljanje imovinom nestalih, a nije osnovan ni fond za podršku porodicama. Bosna i Hercegovina ima stručnjake, zakonski okvir i podršku međunarodnih parametara za razvoj transplantacijske medicine, ali je za napredak neophodno da nadležne zdravstvene vlasti preuzmu odgovornost i nastave rad na približavanju eurotransplantu. Poručila je to ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak na konferenciji posvećenoj promociji darivanja organa i podizanju svijesti o važnosti transplantacije. Predsjednica donorske mreže Bosne i Hercegovine Halima Resić ocijenila je da je zemlja mogla mnogo ranije postati dio eurotransplanta da su institucije snažnije podržale ovaj proces, navodeći da je ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine urađeno 16 transplantacija. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije te postupak raspodjele 100.000 namjenskih sredstava za sufinanciranje izgradnje i postavljanja punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dodjeljivanja putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima za uspostavljanje javno dostupnog centra punionica sa najmanje dva priključka koji omogućava istovremeno punjenje dva vozila. Vlada će sufinancirati do 50% vrijednosti nabavke i radova, a najviše 25.000 maraka po projektu. Prilikom izbora projekta prednost će imati lokacije u blizini magistralnih i regionalnih saobraćajnica, kao i projekti sa većim vlastitim učešćem podnosioca prijave. Bošnjačka zajednica kulture, Gradsko društvo Srebrenik u saradnji sa partnerskim udruženjima Žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović, koji će se održati utorak 20. oktobra od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku. Poseban značaj festivala leži u činjenici da se održava u Srebreniku, rodnom gradu velikog muzičkog umjetnika dr. Hašima Muharemovića, koji je svojim interpretacijama Sevdalinke u Saz ostavio neizbrisiv trag u muzičkom životu Bosne i Hercegovine. Biće ovo i prilika za prezentaciju domaćih proizvoda koje će pripremiti Udruženje žena našeg grada, a ulaz na ovu manifestaciju je slobodan. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Aktualni radovi su na autocesti A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever na ulazu u tunel Klopče, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Radovi se izvode i na dijelu saobraćajnice A1 Kakan Lašva, te pod dionice Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice je izmijenjen režim saobraćaja i danas na magistralnoj cesti M18 Lončari-Pelagićevo. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Vi ste na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, nastavku našeg programa slijedi novo izdanje emisije Turistički horizonti. Bosna i Hercegovina može da se pohvali sa mnogo nevjerovatnih prirodnih ljepota. Imamo predivne rijeke, nevjerovatne planine i misteriozne pećine, od kojih neke još uvijek stoje gotovo potpuno neistražene. Možda nam se to živjeći ovdje čini kao nešto sasvim normalno, ali za ovako malu zemlju nekada nismo ni svjesni šta imamo. Za mnoge prirodne ljepote koji najviše oduševljavaju su vodopadi, a to su možda zvuči i nevjerovatno, ali Bosna i Hercegovina ima više vodopada nego Italija, Francuska i Njemačka zajedno. Imamo na dar desetine nevjerovatno lijepih vodopada smještenih širom zemlje, svaki je lijep na svoj način, a u ovoj emisiji predstavit ćemo one najljepše u našoj zemlji.

Turistički horizonti, talasi Srebrenog radija, poštovani slušaoci, Štrbački buk i Martin Brod vodopadi svakako su jedni od najljepših u Bosni i Hercegovini. Visine je 24,5 metra, Štrbački buk na Uni najviši je, ali i najljepši vodopad u Nacionalnom parku Una. Nastao je uslijed tektonskih pomjeranja i hiljadama godina dugog taloženja sedre kao geološkog fenomena, a već decenijama privlači pažnju zaljubljenika u prirodu, ali i umjetnike koji potomo Une traže inspiraciju za svoja djela. Zanimljivo je da kada se Štrbački buk spomene, obično se pomisli na samo jedan vodopad, ali u stvari se ovdje nalazi njih nekoliko. Bez obzira na sve, ovo je bez dileme jedno od najnevjerojatnijih mjesta koje ćete naći u Bosni i Hercegovini, koji će vas oduševiti nestvarnom snagom i moći. Sama rijeka Una, na kojoj se nalaze vodopadi, kroz vijekove je bila inspiracija mnogima koji su živjeli na području Bihaća i njegove okoline, pa tako priča o nastanku njenog imena ima mnogo. Ona najzanimljivija kaže da su joj ime dali rimski vojnici kada su došli u ovaj dio zemlje, nisu mogli da se nadive njenoj ljepoti i čistoći, njenom zelenilu i mirisu, a nakon što su se vratili iz bitke na obali je jedan vojnik uzviknuo Una, što znači jedina, a od tada joj je ostalo to ime.

talasi Srebrenog radija i turistički horizonti. Još jedan prelijep vodopad u Bosni i Hercegovini, zove se vodopad Kravice i on je mala oaza prirode udaljena od Mostara nekih 40 km i veoma je blizu Ljubuškog. Nastali su radom sedrenosne rijeke Trebižat, pa je ovaj fenomen prirode danas pod zaštitom države. Visina vodopada ide do 28 metara, širina gotovo 150. Vegetacija koju ćete ovdje vidjeti zaista je zapanjujuća, pa je tako sedrenosna od sedrenosnog sloja od dna do vrha vodopada izrasla trava, konoplja, mahovina i lišajevi. Kravice su bez dilema jedno od najpopularnijih ljetnih destinacija u Hercegovini, a dnevno ih posjeti nekada i više od 2000 ljudi. A nije baš da svugdje na svijetu možete da se kupate ispod vodopada. Nakon kupanja posjetiocima je na raspolaganju nekoliko obližnjih restorana u kojima mogu da se odmore i probaju tradicionalna jela ovog kraja.

Turistički horizonti, talasi Srebrenog radija, govorimo o najljepšim vodopadima u našoj zemlji, a jedan od njih nalazi se pored Radimlje u Stolcu, prepoznatljiv je po još jednom geomorfološkom fenomenu, vodopadu provalije na rijeci Bregave. Prolaskom kroz Stolac, rijeka Bregava svojim tokom pravi ade i teče na različitim nivoima, a razuđene obale pružaju posjetiocima i lokalno stanovništvo mogućnost da uživaju u kupanju i uživanju pored rijeke. Bregava prolazi kroz sami centar grada gdje krase brojni obnovljeni kameni mostovi, ali je svakako njen vodopad ono što je izdvaja po neverovatnoj ljepote. Svojom veličinom i impresivnom ljepotom privlači brojne posjetioce. Pored vodopada nalazi se stara kafana Old Mill, a kao što je ime samo kaže, u sklopu ponude nalazi se stari tradicionalni mlin koji još uvijek radi, a na ovom mjestu možete popiti domaću kafu, pojesti neko od tradicionalnih jela, dok uživate u pogledu na vodopade.

I za kraj današnjeg izdanja emisije Turistički horizonti, poštovani slušaoci, predstavit ćemo i vodopad Skakavac kod Kotor Varoše. Sa visinom od oko 20 metara, skriven duboko u šumi, vodopad Skakavac više izgleda kao neko skriveno mjesto u prašumi Amazona ili barem kao scena iz hollywoodskog filma. Priroda koja okružuje sam vodopad zaista je nevjerovatna, a tokom čitave šetnje jedini zvukovi koji ćete imati priliku čuti su crkut ptica i žubor vode i oni će postajati sve jači kako se budete približavali vodopadima. Zahvaljujući planinarima i ekolozima ovog mjesta koji su se zaista potrudili da napravi male staze kao i da označe put, prilaz vodopadu dosta je olakšan, te je on sada mnogo dostupniji nego što je ranije bio. Kod samog vodopada napravljena je čak i mala nadstrešnica sa klupama i stolom kako biste se odmorili kada dođete i u miru možete uživati u pogledu koji se pruža ispred vas. A bilo bi ovo i sve, poštovani slušaoci, za danas u emisiji Turistički horizonti na talasima Srebrenog radija.

0: Program Radio Srebrenika, još jedno obavještenje. Privatna ustanova za smještaj i njegovanje starih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara svoje vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, Hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja, prednost će imati radnici i radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo, te 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru, prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, obavještava svoje potencijalne štićenike kao i njihove porodice da se mogu već upisivati za smještaj u dom. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti i na kontakt telefon 061 632 393. Kontakt osoba Elvir Nurkanović. Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda, traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović. Slušajte zvuke Saza i okusite tradiciju. Promocija tradicionalne muzike u Saz i promocija domaćih proizvoda sve na jednom mjestu. 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest. Srebrenik i promocija domaćih proizvoda udruženja žena utorak 20. oktobra u Domu kulture u Srebreniku s početkom od 19 sati. Pokrovitelj manifestacije javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Ulaz slobodan.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Ovo je novi blok vijesti, talas iz Srebrnog radija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na skupu u Arizoni da bi osobe koje medijima otkrivaju povjerljive informacije o američkim vojnim operacijama trebalo strijeljati. Posebno je kritikovao nepoznatu osobu koja je navodno novinarima otkrila vrijeme američkih napada na iranska nuklearna postrojenja u junu 2025. godine. Tokom obraćanja u Montani Trump je najavio i uspostavljanje novog poligona za testiranje naprednog oružja i vojnih tehnologija, istakavši da je cilj osigurati da američka vojska zadrži vojnu nadmoć. Četveromjesečno istraživanje britanskog Guardiana otkrilo je da iza naglog porasta krijumčarenja kokaina u Europi stoji sve snažnije širenje latinoameričkih kriminalnih mreža. Njihove aktivnosti bilježe se u najmanje 12 evropskih država, među kojima i Hrvatska, a saradnje sa lokalnim mafijaškim organizacijama omogućuje im pristup novim tržištima. Razmjere širenja pokazuju i podatke da je između 2014. i 2024. godine količina kokaina zaplijenjenog u Europi porasla za čak 471%. Najizraženiju prisutnost te organizacije imaju u Španiji, Portugalu, Nizozemskoj, Belgiji i Francuskoj, a prema Europolovim podacima od 731 najopasnije kriminalne mreže koje djeluju širom Europe, njih 149 povezano je sa latinoameričkim organizacijama. 20 godina od usvajanja zakona o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini porodice upozoravaju da su ključna prava i fond za podršku ostali samo mrtvo slovo na papiru. U Bosni i Hercegovini i dalje se traga za 7566 osoba nestalih tokom rata. Pitanje nestalih dugoročan je proces za njihove porodice koje godinama žive u neizvjesnosti te se nadaju da će se od svojih najmilijih u nekom trenutku dostojanstveno oprostiti. Iako je zakon o nestalim osobama usvojen prije više od dvije decenije, brojna prava porodica nestalih i dalje nisu ostvarena, uključujući materijalnu podršku i pravo na upravljanje imovinom nestalih, a nije osnovan ni fond za podršku porodicama. Bosna i Hercegovina ima stručnjake, zakonski okvir i podršku međunarodnih parametara za razvoj transplantacijske medicine, ali je za napredak neophodno da nadležne zdravstvene vlasti preuzmu odgovornost i nastave rad na približavanju eurotransplantu. Poručila je to ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak na konferenciji posvećenoj promociji darivanja organa i podizanju svijesti o važnosti transplantacije. Predsjednica donorske mreže Bosne i Hercegovine Halima Resić ocijenila je da je zemlja mogla mnogo ranije postati dio eurotransplanta da su institucije snažnije podržale ovaj proces, navodeći da je ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine urađeno 16 transplantacija. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove i kriterije te postupak raspodjele 100.000 namjenskih sredstava za sufinanciranje izgradnje i postavljanja punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dodjeljivanja putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima za uspostavljanje javno dostupnog centra punionica sa najmanje dva priključka koji omogućava istovremeno punjenje dva vozila. Vlada će sufinancirati do 50% vrijednosti nabavke i radova, a najviše 25.000 maraka po projektu. Prilikom izbora projekta prednost će imati lokacije u blizini magistralnih i regionalnih saobraćajnica, kao i projekti sa većim vlastitim učešćem podnosioca prijave. Bošnjačka zajednica kulture, Gradsko društvo Srebrenik u suradnji sa partnerskim udruženjima Žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović, koji će se održati utorak 20. oktobra od 19 sati u Domu kulture u Srebreniku. Poseban značaj festivala leži u činjenici da se održava u Srebreniku, rodnom gradu velikog muzičkog umjetnika dr. Hašima Muharemovića, koji je svojim interpretacijama Sevdalinke u Saz ostavio neizbrisiv trag u muzičkom životu Bosne i Hercegovine. Biće ovo i prilika za prezentaciju domaćih proizvoda koje će pripremiti Udruženje žena našeg grada, a ulaz na ovu manifestaciju je slobodan. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusovih. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Aktualni radovi su na autocesti A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever na ulazu u tunel Klopče, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Radovi se izvode i na dijelu saobraćajnice A1 Kakan Lašva, te pod dionice Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice je izmijenjen režim saobraćaja i danas na magistralnoj cesti M18 Lončari-Pelagićevo. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. 13 sat i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a u nastavku evo još jedne životne teme. Naime, Bosni i Hercegovini prijeti sve ozbiljni problem nedostatka radne snage, dok javni sektor prema ocjenama ekonomskih stručnjaka i poslodavaca zapošljava znatno više ljudi nego što je to potrebno. O mogućim posljedicama po ekonomiju, penzioni sistem i budućnost zemlje za televiziju N1 govorili su ekonomista Damir Bećirević i član ekonomsko-socijalnog vijeća Adnan Smajlibegović, te su upozorili da bez ozbiljne reformi privreda neće moći dugoročno podnositi postojeće opterećenje. Smajlibegović je istakao da se Federacija BiH suočava sa dva velika problema, nepovoljnim odnosom broja zaposlenih i penzionera, te predimenzioniranim javnim sektorom. Naime, procjenjujući da Federacija i nedostaje između 200.000 i 250.000 radnika kako bi se taj odnos izbalansirao, kaže Smajlibegović. Prema podacima koje je iznio, u javnom sektoru radi oko 32,5% zaposlenih u federaciji, dok je evropski prosjek, kako tvrde, između 12 i 15%. Smajlibegović procjenjuje da javni sektor ima između 70.000 i 80.000 zaposlenih više nego što bi trebalo prema evropskim standardima. Govoreći o problemima javnih preduzeća, on je naveo i primjer BH Telekoma, pozivajući se na razgovore sa sindikalnim predstavnikom i menadžmentom ove kompanije. 1500 ljudi viška, ali fali 200 ljudi koji ne mogu da dobiju zato što ih ne mogu dovoljno platiti, prenio je Smajlibegović ono što mu je, kako on tvrdi, rečeno u kompaniji. Dodao je da poslodavci sve teže pronalaze radnike, zbog čega pojedine kompanije smanjuju broj zaposlenih i ostaju i odustaju od širenja poslovanja. Danas, ako vam treba 10 radnika, imate jednu ili dvije prijave ili ni jednu, pa onda morate dovoditi strane radnike, kaže Smajlibegović. Ekonomista Damir Bećirović smatra da političke stranke u Bosni i Hercegovini ne pokazuju spremnost za reformu javne uprave, jer im ona upravo služi i kao prostor za političko zapošljavanje. Ipak naglasio je da Bosna i Hercegovina trenutno nije blizu ekonomskog kolapsa, ali da je izrazito osjetljiva na poremećaje na evropskim tržištima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Otvoreni program i talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci. I dok se recimo poslodavci onako snebivaju i muku muče kako pronaći radnike, kako ih platiti, kako obezbijediti jeli, razvoj novog poslovanja, imamo priču o jednom poslu koji je zaista najprofitabilniji u Bosni i Hercegovini. Da vam ponude bilo šta, sa tim poslom se ne može ništa da mjeri, jer u Bosni i Hercegovini koje je to najprofitabilnije zanimanje? Pa svima je to jasno da je to riječ o politici. E sad, podaci pokazuju ovako. Plate političara u Bosni i Hercegovini broje se u hiljadama maraka. Osnovne plate dostižu i gotovo 6000 maraka, a uz dodatke postaju i znatno veće, pa čak i oko 8500 maraka mjesečno. Da, da, poštovani slušalci, tako vam je to sa politikom. Istovremeno, građani moraju dobro planirati svoje kućne budžete, raditi i po nekoliko različitih poslova kako bi obezbijedili koliko toliko dostojan život. Koliko iznose plate političara i treba li njihova primanja obračunavati na osnovu rezultata rada? Šta mislite vi? Svugdje ako dođete negdje da se zaposlite, onda će vam naravno po vašem učinku, bar kada radite u realnom sektoru, platiti ako ste sposobni da dobro radite, ako znate dobro da radite i bit ćete plaćeni. Međutim, ako štekate, e onda nema tu zarade, jel tako? Međutim, u politici je to sasvim drugačije. Koliko iznose plate političara u Bosni i Hercegovini, koje višestruko premašuju prosječna primanja građana, prenosi BH Radio Televizija. Osnovna plata zastupnika na nivou recimo Bosne i Hercegovine iznosi 5803 konvertibilne marke. Ako ste na federalnom nivou, to vam je 4212, a u Republici Srpskoj to je 3712 konvertibilnih maraka. To je osnovno, međutim tu su i brojni dodaci primanja koja rastu za još nekoliko hiljada maraka mjesečno, jer nisu uračunati paušali, topli obrok, naknada za odvojeni život, dnevnice, ovo, ono i da ne kažemo još ono, glas koliko vrijedi, pa će sad biti najviše preletača i koliko će, da bi se formirale vlade na pojedinim nivoima od kantonalnog gore do državnog, koliko će preletači uzeti love samo za svoj glas, odnosno da pređu sa jednog mjesta na drugo, to je sad pitanje koje je teško ući u trag bilo kakvoj sipi i osi. Ali, dobro, očekuje se da za taj novac građani Bosne i Hercegovine imaju efikasnije institucije, bolji životni standard i tako dalje i tome slično. A ima li toga sličnog? Nema ni na mapi. Da li nam je bolji životni standard? Prosudite vi sami, poštovani slušalci, kada pogledate u svoj novčanik ili ti ceker nakon završene kupovine. Em nema para u novčaniku, em u cekeru gotovo da ništa i nema, poluprazan, jer za to para što odete ne možete da kupite bog zna šta. Blokade, nerad, nekompetentnost, stagnacija na evropskom putu, sve je to što smo gledali u proteklim mandatima. Stav je to i Denisa Đidića, izvršnog direktora Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, koji je govorio za portal Faktor. To su sve stvari koje nam govore da su političari u Bosni i Hercegovini dekapacitirani za posao koji rade i da je negdje njima u fokusu koruptivni dogovor, pitanje nekih političkih interesa, ruka ruku mije, a ne suštinski napredak Bosne i Hercegovine i njen reformski put, kaže Đidić. Ako bi vrednovali zaista konkretan rad funkcionera u Bosni i Hercegovini, pa i minimalna plata za njih bi bila visoka, kaže Milkica Milojević, novinarka. Ona predlaže jednu inovativnu metodu da političari u Bosni i Hercegovini rade na postotak ili ti na procenat. Koliki je privredni rast, toliki neka bude postotak, odnosno plata nadležnim ministrima i zastupnicima koji se bave određenom oblašću, navodi Milojević. Ovo zaista ne bi bilo loše, dakle po učinku da se plaćaju na procenat, pa ako dobro rade nekima, a ako ne rade onda koliko zarade, jel? Istovremeno prosječna plata u našoj zemlji je 1706 konvertibilnih maraka koje ima. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Ne treba zaboraviti činjenicu da su u taj prosjek uračunate i visoke funkcionerske plate. Pa kad onako savijete sarmu, kupus, riža, meso, u prosjeku sarma, jel tako? Ali neko jede kupus, a neko meso, a nekom opet nešto malo i riže dođe. Ali sve u svemu, prosjekuje sarma. Treba li zarade funkcionera da prate i rezultate njihovog rada i poboljšanje životnog standarda građana? Pa naravno, to u svakoj normalnoj zemlji bi tako trebalo, jer oni koji se izaberu trebali bi da rade za one koji su ih izabrali. Međutim, to je svugdje u svijetu normalnom, ali Bosna i Hercegovina je nešto sasvim drugo. Tako da ovdje izbori predstavljaju samo najbolji konkurs za najunosnija radna mjesta u Bosni i Hercegovini.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pratite otvoreni program na talasima Srebrnog radija. 13 sati i 36 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. Poštovani slušalci, u ovom savremenom načinu života i dobu u kojem jesmo, kada nas bombarduju različitim stvarima kako treba da živimo, kako treba da se ponašamo, što da činimo, kako zdravo, kako ne treba i tako dalje, neki bizarni, da tako kažemo, savjeti i banalni su postali ponovo aktuelni. Zamislite da vas neko pita, znate li kada treba supu posoliti? Sigurno bi onako gledali u čudu i govorili mu šta mu je, otkud da pita kako da solimo supu. Pa svi znamo ono, solite do one tačke, jel, kada vam je odgovarajuća količina soli, da ne bude preslano, da ne bude bljutko i tako dalje. Međutim, ima, eto, sad nas uče i kako treba supu soliti. Pa, evo priče u tom smislu. Trenutak u kojem se supa soli možda znatno može uticati na njen konačan okus. Iako mnogi čekaju kraj kuhanja kako bi procijenili koliko je soli potrebno, kuhari preporučuju drugačiji pristup. Soljenje u nekoliko faza, počevši od samog početka pripreme. Takav način začinjavanja omogućava da sol postepeno prodre u sastojke, zbog čega supa dobija puni i uravnoteženi okus, prenosi Sirius Eats. Inače, kako bi provjerili koliko vremena dodavanja soli utiče na okus, autorica teksta testirala je dvije vrste supa, bistru supu od piletine i riže, te gustu krem supu od brokule. Svaku je pripremala na dva načina. U prvoj verziji soj je dodavala postepeno, tokom različitih faza kuhanja, dok je drugu posolila tek na kraju, koristeći jednaku ukupnu količinu soli. Razlike između ove dvije metode bile su primjetne. Supe koje su soljene od početka imale su puni okus, a svi sastojci djelovali su bolje povezano. U supi od piletine i riže okus temeljca bio je izraženi, piletina imala intenzivniju mesnu aromu, a riža nije bila tek neutralan dodatak. Razlika dakle između te dvije metode su primjetne. Sličan rezultat postignut je i sa krem supom od brokule. Povrće imalo zaokruženi okus kada se supa postepeno soli od početka, a supa je bila uravnoteženija i nije ostavljala dojam pretjerane slanosti. S druge strane, supe posoljene tek na kraju kuhanja djelovale su manje skladno. U bistroj juhi slanost se najviše osjeća u tekućini, dok su piletina i riža ostale slabije začinjene. U krem supi soja je bila izraženija, a okus brokule gorči i manje uravnotežen. E sad, vi postavljate pitanje, jelde, zašto je važno kada se dodaje so? Pa, kako kažu ovi pametni od struke i nauke, razlog se krije u načinu na koji se so raspoređuje u hrani. Kada se otopi u tekućini, ona se ne raspoređuje automatski i ravnomjerno kroz sve sastojke. Za prodiranje unutrašnjost mesa, povrća i drugih namirnica potrebno je vrijeme i taj proces se naziva difuzija. So se u obliku jona postepeno kreće kroz strukturu hrane, a toplota to kretanje ubrzava. Tako, ako se so doda na početku kuhanja, sastojci tako imaju više vremena da upiju so dok omekšavaju i kuhaju se, pa ćete imati puni okus. Kod riže je važno i to što upijate tekućinu tokom kuhanja. Ako se kuha u već začinjenom temeljcu, okus soli raspoređuje se kroz rižu tokom kuhanja. Dakle, poštovani slušalci, ako se so doda tek pred kraj kuhanja, supa može biti dovoljno slana, ali pojedini sastojci neće imati jednako izražen okus. Zbog toga se može dogoditi da tekućina djeluje preslano, dok su recimo meso ili povrće i dalje bljutavi. Eto, sad znamo i to da se supa soli od početka njenog kuhanja. Postepeno onako.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Otvoreni program i Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku evo jedna informacija koja će koristiti naravno svima onima koji koriste javni prevoz putnika na području Tuzlanskog kantona. Arrivo BH, besplatno ima onima koji koriste javni prevoz putnika na području Tuzlanskog kantona. Arrivo BH, besplatna mobilna aplikacija za praćenje

0: vožnje, te provjeriti procijenjeno vrijeme dolaska autobusa. Time je olakšano planiranje svakodnevnih putovanja, posebno na linijama na kojima putnici žele znati koliko još trebaju čekati prijevoz. Pored prikaza trenutnih lokacija autobusa opremljenih GPS uređajima, aplikacija nudi i pregled trasa, smjerova, kretanja i stanica na pojedinim linijama. Korisnicima je dostupna i mogućnost označavanja omiljenih stajališta kako bi brže dolazili do informacija koje najčešće koriste. Za Tuzlu je dostupna i opcija obavještenja GIPS-a, dok je procjena dolazaka autobusa zasnovana na njihovim trenutnim pozicijama i obavljenim redovima vožnje. Ipak nisu sve autobuske linije još obuhvaćene prikazom kretanja uživo. Za pojedine linije trenutno su dostupni samo redovi vožnje, a podaci o dolasku autobusa predstavljaju procjene koje mogu odstupati od stvarnog vremena. Aplikacija je dostupna korisnicima Android i iOS uređaja. Osim Tuzle, obuhvata i javni prijevoz u Sarajevu i Banja Luci.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Lideri Europske unije sastaju se danas u Briselu, a očekuje se da će biti riječ o ekonomiji, odnosno rastu cijena energenata i slaboj konkurentnosti Europske unije. Europski lideri govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu sa Kinom i da li su nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Europsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose sa Pekingom. Druga tema sastanka je naredni sedmogodišnji budžet od 2028. do 2034. godine. Među temama dvodnevnog samita su i stanja na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Europske unije te migracija, a očekuje se da će sutra im se pridružiti i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski. Dok se političke stranke pripremaju za pregovore do 24. oktobra, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine trebala bi potvrditi rezultate izbora, a nakon toga u zakonom predviđenom roku trebali bi početi i konstituiranje vlasti. 70 dana zakonski je, a u praksi gotovo i 500 dana, toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje mehanizmi koji bi trebali spriječiti višegodišnje blokade, međutim na državnom nivou takvih sankcija nema. Plate političara u Bosni i Hercegovini broje se u hiljadama maraka, a osnovna plata dostiže i gotovo 6.000 konvertibilnih maraka uz dodatke koji postaju znatno veći, čak i oko 8.500 maraka. Istovremeno, građani u Bosni i Hercegovini moraju dobro planirati svoj kućni budžet, raditi i po nekoliko različitih poslova kako bi obezbijedili dostojan život. Osnovna plata zastupnika na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 5.803 konvertibilne marke, u federaciji je 4.212, a u Republici Srpskoj 3712 konvertibilnih maraka. Istovremeno, prosječna plata u našoj zemlji je 1706 konvertibilnih maraka. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Ova priča otvara pitanje odgovornosti i opravdanosti visokih plata političara. Treba li zarade funkcionera da prate i rezultate njihovog rada i poboljšanje životnog standarda građana, ili su izbori samo konkurs za najunosnija radna mjesta u Bosni i Hercegovini, ministarske i parlamentarne fotelje. Bosni i Hercegovini prijeti sve ozbiljni problem nedostatka radne snage, dok javni sektor prema ocjenama ekonomskih stručnjaka i poslodavaca zapošljava znatno više ljudi nego što je to potrebno. Član ekonomskog socijalnog vijeća Adnan Smajlbegović upozorava da se Federacija BiH suočava sa dva velika problema: nepovoljnim odnosom broja zaposlenih i penzionera te predimenzioniranim javnim sektorom. Procjenjujući da Federaciji nedostaje između 200.000 i 250.000 radnika kako bi se taj odnos izbalansirao. Prema podacima koje je iznio gostujući u programu televizije N1, u javnom sektoru radi oko 32,5% zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je evropski prosjek, kako tvrdi, između 12 i 15%. Smajlbegović procjenjuje da javni sektor ima između 70.000 i 80.000 zaposlenih više nego što bi trebalo prema evropskim standardima. Dodaje i da poslodavci sve teže pronalaze radnike, zbog čega pojedine kompanije smanjuju broj zaposlenih i odustaju od širenja poslovanja. Broj saobraćajnih nezgoda u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste, a statistički pokazatelji govore da je samo prošle godine u našoj državi bilo 117 nesreća dnevno. Broj se povećava u ovoj godini, a izmjena zakona o bezbjednosti saobraćaja koji u maju ove godine stupio na snagu tek bi trebala pokazati rezultate. Prema podacima Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba i entitetskih ministarstava unutarnjih poslova, ljudski faktor je krivac za više od 90% saobraćajnih udesa, među kojima je nepropisna brzina na prvom mjestu. Na cestama u Bosni i Hercegovini godišnje pogine oko 300 osoba, dok više od 8.000 ljudi bude povrijeđeno. U jednoj godini dogodi se više od 42.000 saobraćajnih nezgoda. Na BH putovima u prosjeku dogodi se više od 110 saobraćajnih nesreća dnevno, a stanje na cestama zahtjeva hitne institucionalne reforme, bolju kontrolu saobraćaja i strožije sankcije za prekršioce, te dugoročnu edukaciju vozača, navode stručnjaci. Ljubitelje filmske umjetnosti u Srebreniku i večeras očekuju novi filmski hitovi. Na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama i temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa. Na repertoaru kina Srebrenik večeras od 19 sati je projekcija filma U dubinama. Ova uzbudljiva priča o preživljavanju, porodičnim vezama i iskupljenju donosi napetu utrku s vremenom u kojoj čovjek suočen sa nemilosrdnom snagom prirode mora pronaći snagu za ono što se čini nemoguće. Projekcija filma večeras od 19 sati na repertoaru kina Doma kulture Srebrenik. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz maglu do umjereno na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Aktualni radovi su na autocesti A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever na ulazu u tunel Klopče, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Radovi se izvode i na dijelu saobraćajnice A1 Kakan Lašva te pod dionice Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja i danas na magistralnoj cesti M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi, talas i radio Srebrenika, poštovani slušalci, 14 sati i 41 minuta, Miden Company Živinice, sponsor tačnog vremena, a Centar za edukaciju mladih predstavio je rezultate novog sveobuhvatnog istraživanja Tajni kupac, provedenog tokom 2026. godine, i podaci sa terena su alarmantni jer pozivaju na hitnu reakciju cijelog društva. Naime, prema ovim istraživanjima čak 92% trgovina obuhvaćenih istraživanjem spremno je prodati alkohol na pića maloljetnim osobama u Bosni i Hercegovini, navode iz Centra za edukaciju mladih. Podaci sa terena otkrivaju zabrinjavajuće visoke procente prodaje alkohola maloljetnicima u gotovo svim posjećenim sredinama. U Sarajevu procenat je 100%, također u Mostaru, Banja Luka 90%, u Doboju 100%, Tuzla 90%, Jajce 90%, Travnik 80%, trgovinski objekti u Vitezu 100% su spremni prodati alkohol maloljetnicima, u Bugojnu 90% te na području Zenice 80%. Istraživanje je provedeno u 10 gradova širom Bosne i Hercegovine sa uzorkom na 100 trgovina. U ovoj važnoj akciji monitoringa učestvovala su dva maloljetna volontera uzrasta od 12 do 16 godina koji su u ulozi tajnih kupaca testirali odgovornost trgovaca i poštivanje zakonskih propisa o zabrani prodaje maloljetnicima. Zaštita djece i mladih nije samo zakonska obaveza, već zajednička odgovornost trgovaca, inspekcijskih organa, roditelja i cjelokupne zajednice, navodi se u saopštenju. Iz ovog centra apeluju na hitno intenziviranje inspekcijskih nadzora, redovno i nenajavljeno kontrola u maloprodajnim objektima širom BiH, strožije sankcije i kazne, te dosljedno kažnjavanje trgovaca i pravnih lica koja prodaju alkohol maloljetnicima, edukacija trgovačkog osoblja, obavezna obuka o zakonskim obavezama i štetnim posljedicama po zdravlje mladih, te podizanje društvene svijesti, razbijanje mitova i ukorijenjene tradicije koja toleriše rani kontakt djece sa alkoholom. Zaštitimo djecu jer njihovo zdravlje nema cijenu, poručili su iz Centra za edukaciju mladih.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, a austrijsko tužiteljstvo dostavilo je Ministarstvu pravde izvještaje o tome kako namjerava dalje postupati u slučaju dvojice osumnjičenih za snajpersko djelovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini. Objavio je danas Der Standard. Predloženo postupanje sada podliježe provjeri na nivou ministarstava, ali nije objavljeno predlaže li tužilaštvo optužnicu ili obustavu istrage. Više tužilaštvo u Beču potvrdilo je austrijskom listu da je u ovom predmetu već dostavljen izvještaj o namjeravanom postupanju nadležnom odjelu Saveznog ministarstva pravde. Prema pisanju dopisnice Adelaide Wolf, istragu od aprila 2026. vodi tužilaštvo u Kremsu, a list obojicu osumnjičenih opisuje kao austrijske državljane. Reč je o dokumentu koji se u austrijskom pravosuđu naziva Forhabensbreit, odnosno izvještaj o namjeravanom postupanju tužilaštva. U predmetima od posebnog javnog interesa takav dokument se u pravilu dostavlja pred kraj istrage kada treba odlučiti o njenom okončanju ili prelasku u fazu suđenja. Izvještavanje je predviđeno i u slučajima koji otvaraju nerazjašnjena pravna pitanja od načelnog značaja. Ministrica Ana Spurer tada je potvrdila da se 25. aprila 2026. vodi istraga protiv jednog austrijskog državljana i još jednog tada nepoznatog počinioca zbog moguće umješanosti u takozvane snajperske ture u Sarajevu tokom rata. Detalji postupka nisu objavljeni zbog potrebne istrage.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Radio Srebrenika i još jedno obavještenje. Privatna ustanova za smještaj i njegovanje starih osoba, hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja, prednost će imati radnici i radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo, te 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru, prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba, hotel Vidikovac Srebrenik, obavještava svoje potencijalne štićenike kao i njihove porodice da se mogu već upisivati za smještaj u dom. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti i na kontakt telefon 061 632 393. Kontakt osoba Elvir Nurkanović. Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstoru proizvodnje drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik.
2: Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović. Slušajte zvuke Saza i okusite tradiciju, promocija tradicionalne muzike u Saz i promocija domaćih proizvoda sve na jednom mjestu. 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik i promocija domaćih proizvoda udruženja žena utorak 20. oktobra u Domu kulture u Srebreniku s početkom od 19 sati. Pokrovitelj manifestacije, javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Ulaz slobodan.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Lideri Europske unije sastaju se danas u Briselu, a očekuje se da će biti riječ o ekonomiji, odnosno rastu cijena energenata i slaboj konkurentnosti Europske unije. Europski lideri govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu sa Kinom i da li su nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Europsku uniju dovoljni da poboljšaju odnos sa Pekingom. Druga tema sastanka je naredni sedmogodišnji budžet od 2028. do 2034. godine. Među temama vodenog samita su i stanja na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Europske unije te migracije, a očekuje se da će sutra im se pridružiti i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski. Dok se političke stranke pripremaju za pregovore do 24. oktobra, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine trebala bi potvrditi rezultate izbora, a nakon toga u zakonom predviđenom roku trebali bi početi i konstituiranje vlasti. 70 dana zakonski je, a u praksi gotovo i 500 dana, toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje mehanizmi koji bi trebali spriječiti višegodišnje blokade, međutim na državnom nivou takvih sankcija nema. Plate političara u Bosni i Hercegovini broje se u hiljadama maraka, a osnovna plata dostiže i gotovo 6000 konvertibilnih maraka uz dodatke koji postaju znatno veći, čak i oko 8500 maraka. Istovremeno, građani u Bosni i Hercegovini moraju dobro planirati svoj kućni budžet, raditi i po nekoliko različitih poslova kako bi obezbijedili dostojan život. Osnovna plata zastupnika na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 5803 konvertibilne marke, u federaciji je 4212, a u Republici Srpskoj 3712 konvertibilnih maraka. Istovremeno, prosječna plata u našoj zemlji je 1706 konvertibilnih maraka. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Ova priča otvara pitanje odgovornosti i opravdanosti visokih plata političara. Treba li zarade funkcionera da prate i rezultate njihovog rada i poboljšanje životnog standarda građana, ili su izbori samo konkurs za najunosnija radna mjesta u Bosni i Hercegovini, ministarske i parlamentarne fotelje. Bosni i Hercegovini prijeti sve ozbiljni problem nedostatka radne snage, dok javni sektor prema ocjenama ekonomskih stručnjaka i poslodavaca zapošljava znatno više ljudi nego što je to potrebno. Član ekonomskog socijalnog vijeća Adnan Smajlbegović upozorava da se Federacija BiH suočava sa dva velika problema: nepovoljnim odnosom broja zaposlenih i penzionera te predimenzioniranim javnim sektorom, procjenjujući da Federaciji nedostaje između 200.000 i 250.000 radnika kako bi se taj odnos izbalansirao. Prema podacima koje je iznio gostujući u programu televizije N1, u javnom sektoru radi oko 32,5% zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je evropski prosjek, kako tvrdi, između 12 i 15%. Smajlbegović procjenjuje da javni sektor ima između 70.000 i 80.000 zaposlenih više nego što bi trebalo prema evropskim standardima. Dodaje i da poslodavci sve teže pronalaze radnike, zbog čega pojedine kompanije smanjuju broj zaposlenih i odustaju od širenja poslovanja. Broj saobraćajnih nezgoda u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste, a statistički pokazatelji govore da je samo prošle godine u našoj državi bilo 117 nesreća dnevno. Broj se povećava u ovoj godini, a izmjena zakona o bezbjednosti saobraćaja, koji u maju ove godine stupio na snagu, tek bi trebala pokazati rezultate. Prema podacima Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba i entitetskih ministarstava unutarnjih poslova, ljudski faktor je krivac za više od 90% saobraćajnih udesa, među kojima je nepropisna brzina na prvom mjestu. Na cestama u Bosni i Hercegovini godišnje pogine oko 300 osoba, dok više od 8000 ljudi bude povrijeđeno. U jednoj godini dogodi se više od 42.000 saobraćajnih nezgoda. Na BH putovima u prosjeku dogodi se više od 110 saobraćajnih nesreća dnevno, a stanje na cestama zahtjeva hitne institucionalne reforme, bolju kontrolu saobraćaja i strožije sankcije za prekršioce, te dugoročnu edukaciju vozača, navode stručnjaci. Ljubitelje filmske umjetnosti u Srebreniku i večeras očekuju novi filmski hitovi. Na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama i temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa. Na repertuaru kina Srebrenik večeras od 19 sati je projekcija filma U dubinama. Ova uzbudljiva priča o preživljavanju, porodičnim vezama i iskupljenju donosi napetu utrku s vremenom u kojoj čovjek suočen sa nemilosrdnom snagom prirode mora pronaći snagu za ono što se čini nemoguće. noći. Projekcija filma večeras od 19 sati na repertoaru Kina Doma kulture Srebrenik. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Aktualni radovi su na autocesti A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever na ulazu u tunel Klopče, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Radovi se izvode i na dijelu saobraćajnice A1 Kakan Lašva te pod dionice Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice je izmijenjen režim saobraćaja i danas na magistralnoj cesti M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite otvoreni program i talase Srebrenog radija, 15 sati i 12 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Kompanije Živinice, a mi se opet bavimo aktualnim političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Članovi vijeća ministara BiH koji su na proteklim izborima izabrani na pozicije u zakonodavnim organima vlasti trebali bi zamrznuti svoje mandate nakon objave zvaničnih rezultata izbora. Na to ih obavezuju izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt, prema kojima osoba koja je izabrana u zakonodavni organ bilo kojeg nivoa vlasti u našoj državi može obavljati izvršnu funkciju, ali za vrijeme obavljanja te funkcije mandat u zakonodavnom organu mora ostati u mirovanju. Svoj mandat u mirovanju mora staviti prije održavanja konstituirajuće sjednice zakonodavnog organa. Podsjetimo, predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto, ministar vanjskih poslova Eumedin Konaković, ministar odbrane Zukan Helezi, ministar financija i trezora Srđan Amidžić izabrani su i za zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, dok je ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvid Hurtić dobio mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U skladu sa zakonom oni bi mandate morali staviti u mirovanje do izbora novog vijeća ministara BiH. U skladu sa uputstvom o stavljanju mandata u mirovanje i aktiviranju mandata u mirovanje Centralne izborne komisije, pozicije su zakonodavnim organima trebale biti dodijeljene sljedećim kandidatima sa liste. Njihovi mandati bi trebali biti ponovo aktivirani nakon podnošenja pisanog zahtjeva, čime prestaje prethodno dodijeljeni privremeni zamjenski mandat. Tako stoji u slovu zakona, a hoće li tako i biti, ostaje da se vidi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite otvoreni program i talase Srebrnog radija, 15 sati i 12 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a mi se opet bavimo aktualnim političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Članovi vijeća ministara BiH koji su na proteklim izborima izabrani na pozicije u zakonodavnim organima vlasti trebali bi zamrznuti svoje mandate nakon objave zvaničnih rezultata izbora. Na to ih obavezuju izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt, prema kojima osoba koja je izabrana u zakonodavni organ bilo kojeg nivoa vlasti u našoj državi može obavljati izvršnu funkciju, ali za vrijeme obavljanja te funkcije mandat u zakonodavnom organu mora ostati u mirovanju. Svoj mandat u mirovanju mora staviti prije održavanja konstituirajuće sjednice zakonodavnog organa. Podsjetimo, predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto, ministar vanjskih poslova Eumedin Konaković, ministar odbrane Zukan Helez i ministar financija i trezora Srđan Amidžić izabrani su i za zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, dok je ministar za ljudska prava i izbjeglice Selvid Hurtić dobio mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. U skladu sa zakonom oni bi mandate morali staviti u mirovanje do izbora novog vijeća ministara BiH. U skladu sa uputstvom o stavljanju mandata u mirovanje i aktiviranju mandata u mirovanje Centralne izborne komisije, pozicije su zakonodavnim organima trebale biti dodijeljene sljedećim kandidatima sa liste. Njihovi mandati bi trebali biti ponovo aktivirani nakon podnošenja pisanog zahtjeva, čime prestaje prethodno dodijeljeni privremeni zamjenski mandat. Tako stoji u slovu zakona, a hoće li tako i biti, ostaje da se vidi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Opet reč je o sportu. Poštovani slušalci, futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim duelom protiv Sjeverne Irske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici od 19 sati, koji se igra u okviru prvog kola druge faze kvalifikacija te kvalifikacijske rupe 5, započinje pohod na plasman u elitnu grupu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U drugom krugu kvalifikacija, koje se igra do marta naredne godine, nastupit će ukupno 36 selekcija podijeljenih u 12 grupa po 3 selekcije, a u elitnu grupu kvalifikacija plasirat će se prvoplasirani te 4 najbolje drugoplasirane selekcije, dok će 8 drugoplasirani igrati baraž, a 4 preostale 4 pozicije. Elitnu fazu kvalifikacija igraće 20 ekipa, razvrstanih u 5 grupa po 4, a plasman na svjetsko prvenstvo idu svi pobjednici grupa te najbolja drugoplasirana selekcija, ukupno 6 iz Europe. Selektor BiH Goran Meller najavljuje kako smo spremni, osim činjenice da BiH liga kasno je krenula te što nismo u pravom takmičarskom ritmu. Međutim, podvukao je najvažnije da je prva utakmica u kojoj večeras u Zenici igraju protiv Sjeverne Irske, budu dobri i da pobjede. Ističe kako su njihovi ciljevi visoki, ali da svi ipak moraju biti svjesni da iz Europe na svjetsko prvenstvo ide samo 6 selekcija, pa bi prolaz u elitnu grupu među 20 najboljih evropskih selekcija bio veliki uspjeh. Nadamo se. Dakle, večerašnjem uspjehu naših futsal fudbalera, odnosno malo nogometaša, susret se, kažemo, igra od 19 sati u dvorani Husein Smajlović u Zenici.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Poštovani slušalci, ovaj dan radni se naravno bliži kraju, 15 sati je i 33 minute, talasi Srebrnog radija, Miden Company Živinice, sponsor tačnog vremena. A u nastavku, evo, ako nemate vi neku svoju ideju što napraviti kući kada dođete za ručak, jedno brzo jelo, nije zahtjevno toliko, ali daću vam okrepu nakon napornog radnog dana. Što se predlaže? Pizza štapići od lisnatog tijesta koji se prave za 5 minuta, što je najvažnije, brzo, a nestaju odmah. Ljubitelji pice obožavaće ove jednostavne štapiće od lisnatog tijesta koji su odličan izbor recimo za poslijepodne ručak ili užinu ili posluženje gostima. Priprema je brza i jednostavna, pecivo je jednako primamljivo toplo i kada se malo ohladi. Što vam je potrebno? 400 g lisnatog tijesta, 30 g paradajz pirea, 10 g origana, 200 g tvrdog sira, 20 g peršuna i dvoje jaja. Lisnato tijesto premažite paradajz pireom, a zatim ravnomjerno pospete origanom. Dodajete naribani sir i sitno nasickani peršun. Prekrijte drugim listom tijesta i sve narežete na trake. Trake se slože po dvije, lagano pritisnete da se spoje, a zatim ih uvijete kako biste dobili dekorativne štapiće. Poredajte ih u pleh, obložen papirom za pečenje, premažete umućenim jajetom kako bi nakon pečenja dobili lijepu zlatnu boju, pečete u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni dok štapići ne postanu hrskavi i rumeni. Poslužite ih samostalno ili uz omiljeni umak. Jednostavni su za pripremu, lijepo izgledaju na stolu i odlična su ideja kada želite nešto ukusno bez mnogo vremena provedenog u kuhinji. Prijatno u Srebrni radio.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Program Radio Srebrenika, još jedno obavještenje. Privatna ustanova za smještaj i njegovanje starih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, Hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja. Prednost će imati radnici i radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo, te 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, obavještava svoje potencijalne štićenike, kao i njihove porodice, da se mogu već upisivati za smještaj u dom. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti i na kontakt telefon 061 632 393. Kontakt osoba Elvir Nurkanović.
2: Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović. Slušajte zvuke Saza i okusite tradiciju. Promocija tradicionalne muzike u Saz i promocija domaćih proizvoda sve na jednom mjestu. 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik i promocija domaćih proizvoda udruženja žena utorak 20. oktobra u Domu kulture u Srebreniku s početkom od 19 sati. Pokrovitelj manifestacije, javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, ulaz slobodan.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a

0: Plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269. Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Lideri Europske unije sastaju se danas u Briselu, a očekuje se da će biti riječ o ekonomiji, odnosno rastu cijena energenata i slaboj konkurentnosti Europske unije. Europski lideri govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu sa Kinom i da li su nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Europsku uniju dovoljni da poboljšaju odnos sa Pekingom. Druga tema sastanka je naredni sedmogodišnji budžet od 2028. do 2034. godine. Među temama vodenog samita su i stanja na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Europske unije te migracije, a očekuje se da će sutra im se pridružiti i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski. Dok se političke stranke pripremaju za pregovore do 24. oktobra, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine trebala bi potvrditi rezultate izbora, a nakon toga u zakonom predviđenom roku trebali bi početi i konstituiranje vlasti. 70 dana zakonski je, a u praksi gotovo i 500 dana, toliko može biti razlika između propisanog roka za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine i stvarnog čekanja na državnu vlast. U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje mehanizmi koji bi trebali spriječiti višegodišnje blokade, međutim na državnom nivou takvih sankcija nema. Plate političara u Bosni i Hercegovini broje se u hiljadama maraka, a osnovna plata dostiže i gotovo 6000 konvertibilnih maraka uz dodatke koji postaju znatno veći, čak i oko 8500 maraka. Istovremeno, građani u Bosni i Hercegovini moraju dobro planirati svoj kućni budžet, raditi i po nekoliko različitih poslova kako bi obezbijedili dostojan život. Osnovna plata zastupnika na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 5803 konvertibilne marke, u federaciji je 4212, u Republici Srpskoj 3712 konvertibilnih maraka. Istovremeno, prosječna plata u našoj zemlji je 1706 konvertibilnih maraka. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Ova priča otvara pitanje odgovornosti i opravdanosti visokih plata političara. Treba li zarade funkcionera da prate i rezultate njihovog rada i poboljšanje životnog standarda građana, ili su izbori samo konkurs za najunosnija radna mjesta u Bosni i Hercegovini, ministarske i parlamentarne fotelje. Bosni i Hercegovini prijeti sve ozbiljni problem nedostatka radne snage, dok javni sektor prema ocjenama ekonomskih stručnjaka i poslodavaca zapošljava znatno više ljudi nego što je to potrebno. Član Ekonomskog socijalnog vijeća Adnan Smajlbegović upozorava da se Federacija BiH suočava sa dva velika problema: nepovoljnim odnosom broja zaposlenih i penzionera te predimenzioniranim javnim sektorom. Procjenjujući da Federaciji nedostaje između 200.000 i 250.000 radnika kako bi se taj odnos izbalansirao. Prema podacima koje je iznio gostujući u programu televizije N1, u javnom sektoru radi oko 32,5% zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je evropski prosjek, kako tvrdi, između 12 i 15%. Smajlbegović procjenjuje da javni sektor ima između 70.000 i 80.000 zaposlenih više nego što bi trebalo prema evropskim standardima. Dodaje i da poslodavci sve teže pronalaze radnike, zbog čega pojedine kompanije smanjuju broj zaposlenih i odustaju od širenja poslovanja. Broj saobraćajnih nezgoda u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu raste, a statistički pokazatelji govore da je samo prošle godine u našoj državi bilo 117 nesreća dnevno. Broj se povećava u ovoj godini, a izmjena zakona o bezbjednosti saobraćaja, koji u maju ove godine stupio na snagu, tek bi trebala pokazati rezultate. Prema podacima Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba i entitetskih ministarstava unutarnjih poslova, ljudski faktor je krivac za više od 90% saobraćajnih udesa, među kojima je nepropisna brzina na prvom mjestu. Na cestama u Bosni i Hercegovini godišnje pogine oko 300 osoba, dok više od 8000 ljudi bude povrijeđeno. U jednoj godini dogodi se više od 42.000 saobraćajnih nezgoda. Na BH putovima u prosjeku dogodi se više od 110 saobraćajnih nesreća dnevno, a stanje na cestama zahtjeva hitne institucionalne reforme, bolju kontrolu saobraćaja i strožije sankcije za prekršioce, te dugoročnu edukaciju vozača, navode stručnjaci. Ljubitelje filmske umjetnosti u Srebreniku i večeras očekuju novi filmski hitovi. Na programu je napeti thriller o preživljavanju u dubinama i temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa. Na repertuaru kina Srebrenik večeras od 19 sati je projekcija filma U dubinama. Ova uzbudljiva priča o preživljavanju, porodičnim vezama i iskupljenju donosi napetu utrku s vremenom u kojoj čovjek suočen sa nemilosrdnom snagom prirode mora pronaći snagu za ono što se čini nemoguće. noći. Projekcija filma večeras od 19 sati na repertoaru Kina Doma kulture Srebrenik. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusovih. Na putovima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija uz povoljne vremenske uslove bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Aktualni radovi su na autocesti A1 smjer Zenica jug, Zenica sjever, na ulazu u tunel Klopče, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva. Radovi se izvode i na dijelu saobraćajnice A1 Kakan Lašva, te pod dionice Golubinja Nemila. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice je izmijenjen režim saobraćaja i danas na magistralnoj cesti M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 215-281. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Tako mora da bude.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Radio Srebrenika, još jedno obavještenje. Privatna ustanova za smještaj i njegovanje starih osoba, hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja, prednost će imati radnici i radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo, te 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru, prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba, hotel Vidikovac Srebrenik, obavještava svoje potencijalne štićenike kao i njihove porodice da se mogu već upisivati za smještaj u dom. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti i na kontakt telefon 061 632 393, kontakt osoba Elvir Nurkanović.

0: Jedna lijepa preporuka, dragi naši, kako provesti dio ovog popodneva je svakako kino Srebrenik. Večeras je na repertoaru napeti triler o preživljavanju, zove se U dubinama i temeljen je na istoimenom hvaljenom romanu. Nakon očeve smrti, Jay Gardinero odlazi na obalu Kalifornije kako bi ispunio njegovu posljednju želju. Međutim, tokom zarona proguta ga golemi kit te ostaje zarobljen duboko u njegovoj utrobi. Stek sat vremena kisika i bez izgleda za bijeg, Jay se mora suočiti s vlastitim strahovima i prisjetiti se životnih pouka koje mu je otac usadio, jer bi upravo one mogle biti ključ njegovog spasenja. Ovo uzbudljiva priča o preživljavanju, porodičnim vezama i iskupljenju donosi napet utrku s vremenom u kojoj čovjek, suočen s nemilosrdnom snagom prirode, mora pronaći snagu za ono što se čini nemogućim. Dakle, večeras u kinu Srebrenik od 19 sati, triler U dubinama. Ulaze je 7 konvertibilnih maraka, prodaje ulaznica pred početak filma.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović. Slušajte zvuke Saza i okusite tradiciju, promocija tradicionalne muzike u Saz i promocija domaćih proizvoda sve na jednom mjestu. 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik i promocija domaćih proizvoda udruženja žena utorak 20. oktobra u Domu kulture u Srebreniku s početkom od 19 sati. Pokrovitelj manifestacije, javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, ulaz slobodan.

Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Jedinstvena koloritnost bosansko-hercegovačkog religijskog mozaika nerijetko upoređivana s bosanskim čilimom, zatim buketom raznobojnog cvijeća, tigrovom kožom i tako dalje. Realnost je bosansko-hercegovačkog društva već duže od 500 godina. Kroz historiju Bosne i Hercegovine ova činjenica je kakad bivala njena velika komparativna prednost i blagodat, a katkada njena mahana i prokletstvo, ali uprko svemu uvijek njena datost i

0: Pratite emisiju Duhovni izazovi Srebrenog radija. Sve danas rezidentne religije u Bosni i Hercegovini došle su sa istoka, neke prije, a neke kasnije. Neke u većima, neke u manjim razmjerama, neke se bolje, a neke slabije primajući za ovo tlo i dušu bosansko-hercegovačkog čovjeka, zahvaljujući svojoj višestoljetnoj prisutnosti na području Bosne i Hercegovine, neke od njih postale su neodvojivi dio tradicije ovog podneblja, dok su se njihove organizacione forme etablirale kao tradicionalne ili historijski utemeljene vjerske zajednice i crkve. Upravo su one, ali i druge registrovane crkve i vjerske zajednice, predmet današnje i tema današnje emisije Duhovni izazovi Srebrenog radija.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
0: O vjerskim zajednicama i crkvama u Bosni i Hercegovini mnogo je napisano, pa ipak da bismo njihovom nastanku, razvoju, ustrojstvu, misiji, djelatnosti i opće društvenoj ulozi saznali, makar i najnužnije informacije za našu elementarnu obaviještenost, neophodno je konsultovati najmanje 4 različita izvora, a nerijetko i posjetiti barem 4 zasebne biblioteke ili relevantne vjerske ustanove. Drugim riječima, ne postoji jedan jedinstven, austo i autentičan pisani izvor o ovoj temi koji se, napisan istovremeno na bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku, može naći u svakoj biblioteci u Bosni i Hercegovini, a da ne govorimo o regionu, Europi i svijetu.

0: Pratite emisiju Duhovni izazovi Srebrenog radija, jedinstvena koloritnost bosansko-hercegovačkog religijskog mozaika, nerijetko upoređivana s bosanskim ćilimom, buketom raznobojnog cvijeća, duginim bojama, tigrovom kožom itd. Realnost je bosansko-hercegovačkog društva već duže od 500 godina. Kroz historiju Bosne i Hercegovine ova činjenica je kakad bivala, kako smo rekli, njena velika komparativna prednost i blagodat, a katkad njena mahana i prokletstvo, ali uprko svemu uvijek njena datost i sudbina. Zato jeste lijepa ovakva kakva jeste.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

Duhovni izazovi Srebrenog radija uz vas na 90,8 i 103 MHz. Volja i namjera jeste da u duhu stajališta Međureligijskog vijeća da naše vjerske i duhovne tradicije imaju i mnoge zajedničke vrijednosti i da te zajedničke vrijednosti mogu poslužiti kao vjerodostojna osnova za međusobno poštovanje, saradnju i slobodno zajedničko življenje u Bosni i Hercegovini, približi spomenutu vrijednost kako pojedinačne, tako i one zajedničke široj bosansko-hercegovačkoj i međunarodnoj javnosti, posebno đačkoj i studentskoj populaciji. U našim prilikama značajno je predstaviti se u duhu i sa sviješću o našoj pluralnosti i onome što nam je zajedničko.

Religije u Bosni i Hercegovini predstavljaju važan dio kulturnog, historijskog i duhovnog identiteta zemlje. Kroz vijekove su se na ovom prostoru susretale različite vjerske tradicije, ostavljajući svaka trag u arhitekturi, običajima, umjetnosti i svakodnevnom životu. Zato se Bosna i Hercegovina često doživljava kao prostor bogatog vjerskog i kulturnog nasljeđa.

Religijski turizam u Bosni i Hercegovini bit će jedna od tema narednih emisija Duhovni izazovi Srebrenog radija. Za ovo izdanje toliko što smo pripremili, dragi naši, hvala što ste bili uz nas. Slušajte nas ponovo za 7 dana u isto vrijeme.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO

0: Jedna lijepa preporuka, dragi naši, kako provesti dio ovog popodneva je svakako kino Srebrenik. Večeras je na repertoaru napeti triler o preživljavanju, zove se U dubinama i temeljen je na istoimenom hvaljenom romanu. Nakon očeve smrti, Jay Gardinero odlazi na obalu Kalifornije kako bi ispunio njegovu posljednju želju. Međutim, tokom zarona proguta ga golemi kit te ostaje zarobljen duboko u njegovoj utrobi. Stek sat vremena kisika i bez izgleda za bijeg, Jay se mora suočiti s vlastitim strahovima i prisjetiti se životnih pouka koje mu je otac usadio, jer bi upravo one mogle biti ključ njegovog spasenja. Ovo uzbudljiva priča o preživljavanju, porodičnim vezama i iskupljenju donosi napet utrku s vremenom u kojoj čovjek, suočen s nemilosrdnom snagom prirode, mora pronaći snagu za ono što se čini nemogućim. Dakle, večeras u kinu Srebrenik od 19 sati, triler U dubinama. Ulaze je 7 konvertibilnih maraka, prodaje ulaznica pred početak filma.
1: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: Uz program ste Srebrenog radija. Izbori su završeni, nova izborna tehnologija je isprobana, valjda pokazala volju građana. Nova istika najava da će biti ponovni izbori na biračkom mjestu 200C019 Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt BiH. Održani će biti u nedjelju 18. oktobra i provedeni na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima. U izvodu iz centralnog biračkog spiska za navedeno biračko mjesto upisano je 406 birača. Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici usvojila uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje ponovnih izbora na pomenutom biračkom mjestu u Bukviku, osnovnoj izbornoj jedinici Brčko distrikt BiH, i instrukciju o postupku provođenja ponovnih izbora na biračkom mjestu 200C019 Bukvik u osnovnoj izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt BiH. Navedeni akti javnosti su dostupni na internet stranici izbori.ba. Pravo posmatranja ponovnih izbora imaju posmatrači koji za opće izbore održane 4. oktobra akreditovala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i Izborna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BeVe Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BeVe Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BeVe Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BeVe Team Bjelave Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: hitovi 98 i 103.
1: Svi smo ili bar bismo svi biti trebali biti osjetljivi na djecu, naročito onu najosjetljiviju kategoriju. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić ugostio je danas grupu mališana iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u pratnji pedagogice Amre Fajić i pomoćnika direktora ustanove Amira Muharemovića. Za devetero djece školskog uzrasta posjeta je bila prilika da postave mnoštvo pitanja i zadovolje dječju radoznalost da predstave svoje ideje o tome čime se žele baviti u budućnosti. Uz simbolične poklone, ministar Alić posvetio je pažnju svakom od štićenika doma, te im naglasio važnost učenja i marljivosti u postizanju budućih ciljeva. Današnja posjeta bila je u znaku obilježavanja Dječje nedelje, koja se i ove godine odvija pod okrilje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. A dio aktivnosti koje se organizuju svake godine tim povodom održavaju se i u javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, a posvećena se u dječjim pravima i inkluziji.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: U nastavku druženja na talasima Srebrenog radija i termina i lokacija na kojima su planirane isključenje električne energije, ona najavljena dakle na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži. U petak 16. oktobra na području grada Tuzle u dijelu ulica doktora Mustafe Mojbegovića, Dine Hasića, Vukovarska i Đure Đakovića u vremenu 9 do 12 sati. Zatim grada Živinice u naselju Selimi u vremenu 9 do 15 sati. U naseljima Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići dom, Pepići, Hođići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk jezero i Poljići u vremenu 9 do 16 sati. Na području općine Kalesija u naseljima Gornji Rajinci, Lipovica i Mešković u vremenu 9 do 14 sati. Zatim grada Gradarca u naseljima Porebrice, Lukavac, Pašin, Kamberi brdo, Donji Lukavac, Kamberi škola, Toke, Alibašić i Jelovče selo, Vodovod, Kamberi, Avramovina, Čuste, Grabov gaj, Kamberi centar, Gluhe, Mionica, Imširi, Mahmut Mahala, Kukuruzi, Peštalići, Alibašić i Kerep Mlin. Struje neće biti u vremenu 9 do 15 sati. To je u općini Sapna na području mjesne zajednice Vitinica, Kovačevići i mjesne zajednice Gaj u vremenu od 9 do 13 sati.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Djeca i mladi u Bosni i Hercegovini žele da njihov glas utiče na odluke koje oblikuju njihove živote. Djeca žele ne samo da izraze svoje mišljenje, već i da ono bude uvaženo i utiče na donošenje odluka. Jedna je to od ključnih poruka foruma o dječjoj participaciji održanoj u Sarajevu. Forum je okupio 72 učesnika, uključujući i djecu i mlade, predstavnike institucija, akademske zajednice, škola, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija. Učesnici su razgovarali o unapređenju dječje participacije, postojeće mehanizme učešća i uključivanju djece iz marginalizovanih grupa. Predstavljeni nalazi istraživanja o stanju dječje participacije u našoj zemlji pokazuju da djeca imaju određene mogućnosti da izraze svoje mišljenje, posebno u školama, ali da njihov uticaj na donošenje odluka ostaje ipak ograničen. Učesnici su naglasili da je, pored omogućavanja djeci da izraze svoje stavove, ključno osigurati da dobiju pravovremenu i jasnu povratnu informaciju o tome kako su njihovi prijedlozi razmotreni i da li su doveli do promjena. Zajednička poruka foruma je da djeca trebaju biti prepoznata kao ravnopravni sagovornici i partneri u donošenju odluka koje utiču na njihove živote u skladu s njihovim pravima.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete. Uz vas u svim važnim trenucima.
5: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: U nastavku druženja na talasima Srebrenog radija i termina i lokacija na kojima su planirane isključenje električne energije, ona najavljena dakle na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži. U petak 16. oktobra na području grada Tuzle u dijelu ulica doktora Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića, Vukovarska i Đure Đakovića u vremenu 9 do 12 sati. Zatim grada Živinice u naselju Selimi u vremenu 9 do 15 sati. U naseljima Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići dom, Pepići, Hođići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk jezero i Poljići u vremenu 9 do 16 sati. Na području općine Kalesija u naseljima Gornji Rajinci, Lipovica i Mešković u vremenu 9 do 14 sati. Zatim grada Gradarca u naseljima Porebrice, Lukavac, Pašin, Kamberi Brdo, Donji Lukavac, Kamberi škola, Toke, Alibašić i Jelovče selo, Vodovod, Kamberi, Avramovina, Čuste, Grabov Gaj, Kamberi centar, Gluhe, Mionica, Imširi, Mahmut Mahala, Kukuruzi, Peštalići, Alibašić i Kerep Mlin. Struje neće biti u vremenu 9 do 15 sati. To je u općini Sapna na području mjesne zajednice Vitinica, Kovačević i mjesne zajednice Gaj u vremenu od 9 do 13 sati.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Svjetska a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrnik. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrnik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Feniksas, DOO, Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas, DOO, Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
3: Samo hitovi.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Evo informacije za vas koji koristite javni prijevoz, posebno bi mogla biti zanimljiva studentima i učenicima. Arrivo BiH, besplatna mobilna aplikacija za praćenje javnog prijevoza, sada omogućava i građanima Tuzle da putem telefona provjere gdje se nalaze autobusi Gipsa i kada bi mogli stići na željenu stanicu. Aplikacija koristi GPS podatke i obuhvata gradske i kantonalne autobuske linije za koje su dostupne potrebne informacije. Putnici mogu pratiti kretanje dostupnih autobusa na interaktivnoj mapi, pogledati autobuska stajališta i redove vožnje te provjeriti procijenjeno vrijeme dolaska autobusa. Time olakšano planiranje svakodnevnih putovanja, posebno na linijama na kojima putnici žele znati koliko još trebaju čekati prijevoz. Pored prikaza trenutnih lokacija autobusa opremljenih GPS uređajima, aplikacija nudi pregled trasa, smjerova kretanja i stanica na pojedinim linijama. Korisnicima je dostupna i mogućnost označavanja omiljenih stajališta kako bi brže dolazili do informacija koje najčešće koriste. Za Tuzlu je dostupna i opcija obavještenja Gipsa, dok je procjena dolaska autobusa zasnovana na njihovim trenutnim pozicijama i objavljenim redovima vožnje. Ipak, nisu sve autobuske linije još obuhvaćene prikazom kretanja uživo. Za pojedine linije trenutno su dostupni samo redovi vožnje, a podaci o dolasku autobusa predstavljaju procjene koje mogu odstupati od stvarnog vremena. Aplikacija je dostupna korisnicima Android iOS uređaja. Osim Tuzle, obuhvata i javni prijevoz u Sarajevu i Banju Luci. Ali treba naglasiti da ovo nije zvanična aplikacija gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, niti grada Tuzla, već nezavisno rješenje koje koristi javno dostupne podatke prijevoznika.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Evo informacije za vas koji koristite javni prijevoz, posebno bi mogla biti zanimljiva studentima i učenicima. Arrivo BiH, besplatna mobilna aplikacija za praćenje javnog prijevoza, sada omogućava i građanima Tuzle da putem telefona provjere gdje se nalaze autobusi Gipsa i kada bi mogli stići na željenu stanicu. Aplikacija koristi GPS podatke i obuhvata gradske i kantonalne autobuske linije za koje su dostupne potrebne informacije. Putnici mogu pratiti kretanje dostupnih autobusa na interaktivnoj mapi, pogledati autobuska stajališta i redove vožnje te provjeriti procijenjeno vrijeme dolaska autobusa. Time olakšano planiranje svakodnevnih putovanja, posebno na linijama na kojima putnici žele znati koliko još trebaju čekati prijevoz. Pored prikaza trenutnih lokacija autobusa opremljenih GPS uređajima, aplikacija nudi pregled trasa, smjerova kretanja i stanica na pojedinim linijama. Korisnicima je dostupna i mogućnost označavanja omiljenih stajališta kako bi brže dolazili do informacija koje najčešće koriste. Za Tuzlu je dostupna i opcija obavještenja Gipsa, dok je procjena dolaska autobusa zasnovana na njihovim trenutnim pozicijama i objavljenim redovima vožnje. Ipak, nisu sve autobuske linije još obuhvaćene prikazom kretanja uživo. Za pojedine linije trenutno su dostupni samo redovi vožnje, a podaci o dolasku autobusa predstavljaju procjene koje mogu odstupati od stvarnog vremena. Aplikacija je dostupna korisnicima Android iOS uređaja. Osim Tuzle, obuhvata i javni prijevoz u Sarajevu i Banju Luci. Ali treba naglasiti da ovo nije zvanična aplikacija gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, niti grada Tuzla, već nezavisno rješenje koje koristi javno dostupne podatke prijevoznika.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

samo hitovi 90.8 i 100. Adio, adio. Samo hitovi 90.8 i 103.

Program Radio Srebrenika, još jedno obavještenje. Privatna ustanova za smještaj i njegovanje starih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, Hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja, prednost će imati radnici i radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo, te 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru, prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starih osoba, Hotel Vidikovac Srebrenik, obavještava svoje potencijalne štićenike, kao i njihove porodice, da se mogu već upisivati za smještaj u dom. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti i na kontakt telefon 061-632-393. Kontakt osoba Elvir Nurkanović.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Pozdravit ćemo u ovim trenucima vas koji nas slušate negdje na putevima. Ukoliko vozite i djecu, obavezno smjestite u sjedalice i vežite pojas. Trogodišnja djevojčica lakše je povrijeđena u Poreču nakon što je otvorila vrata automobila i ispala na cestu, saopštila je istarska policija. Nesreća se dogodila u srijedu kada je 23-godišnja majka upravljajući automobilom pulski registarskih oznaka kolnikom Creske ulice prema naselju Vranići. Dolaskom do kružnog toka dijete koje nije bilo smješteno u sjedalici niti adekvatno osigurano otvorila je vrata vozila i ispala na cestu te je lakše povrijeđeno. Policija je protiv majke pokrenula prekršajni postupak. Osim kazne za propuštanje nadzora nad djetetom, slijedio je sankcija jer dijete u vozilu nije bilo smješteno i pravilno vezano u odgovarajućoj sigurnosnoj sjedalici ili postolju. Iz policije posjećaju da je dijete koje tokom vožnje nije pravilno smješteno u odgovarajućoj dječjoj sjedalici ili postolju, ovisno o dobi, visini i težini, izloženo ozbiljnom riziku od stradavanja. S ovim stvarima zaista se ne smijemo igrati. Evo, sreća da je dijete zadobilo lakše tjelesne povrede, moglo je, ne daj Bože, biti i gore.
1: Srebreni radio.

0: 90,103.
1: Bošnjačka zajednica kulture i gradsko društvo Srebrenik u saradnji s partnerskim udruženjima žena grada Srebrenika organizuje 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović. Slušajte zvuke Saza i okusite tradiciju, promocija tradicionalne muzike u Saz i promocija domaćih proizvoda sve na jednom mjestu. 18. festival Saza i Sevdaha dr. Hašim Muharemović Fest Srebrenik i promocija domaćih proizvoda udruženja žena utorak 20. oktobra u Domu kulture u Srebreniku s početkom od 19 sati. Pokrovitelj manifestacije javna ustanova Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Ulaz slobodan.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
2: Samo hitovi.
0: 269.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Sa

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice.
1: Centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXT.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srbija.

0: 1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.